Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

0: tahaks midagi hingele, nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

0: teile kõigile kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aastaartistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna praegu otse-eetris laulma
3: või? Ja siit ta tuleb. Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
2: Tule pilgu, et seierit näitavad.
3: Väga hea meel. Kaks naist ühes laulus.

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Kreisi Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, miks saavad mõned inimesed stressiga paremini hakkama kui teised. Veel saame teada, miks peab kodutud looma võttes maksma loomade varjupaigale kopsakat tasu. Vandaalid ei jäta jonni. Värskelt hüljatud messikeskus on saanud noorte kampade uueks mänguväljakuks ja meie uurime asja. Elu24 astroloog kirjutab aga seda, mida lubab kosmiline sobivus Lauren Villmanile ja tema uuele peigmehele. Nii on nagu elu käib, Elu24.

Meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost Da.

0: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
1: Ära ütle täie hinnaga.
0: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
1: No aga siis hotlips.ee.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.

0: Kus me oleme?
1: Kaarglassis.
2: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
1: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
6: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
7: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
8: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
9: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
10: Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja kohati on võimalik äike. Puhub edela läänetuul ja enne lõunal mandril ka lõunatuul. 4-10 rannikul kuni 16 meetrit sekundis, sooja 19-24, Ida-Eestis aga kuni 26 kraadi. Praegu on Tallinnas Tartus 18 ja Pärnus 20 kraadi.

0: Kuule, ma leidsin meile õhtuks midagi lahedat.
1: Ära ütle täie hinnaga.
0: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
1: No aga siis hotlips.ee.
2: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskenda end ja liigu edasi. Kui

duo party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24/7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

0: Kuule, ma leidsin meile õhtuks midagi lahedat.
1: Ära ütle täie hinnaga.
0: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
1: No aga siis hotlips.ee.
2: Laupäeval ilmub Postimees nädala erinumber, mis on pühendatud Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäevale. Nõukogude Liidu lagunemine ei toonud kaasa kurjuse impeeriumi lõppu. Postimees nädala AK uurib, mis muutis Eesti saatust, miks meil läks teistest paremini. Meenutame, kuidas elasime 35 aastat tagasi ja seda, mis takistab meil olla veelgi õnnelikum, teab öelda Eestis elanud Ühendkuningriigi suursaadik Ross Allen. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
3: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
4: Ilm on täna muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihme, kohati on võimalik ka äike. Puhub edela läänetuul ja enne lõunal mandril ka lõunatuul 4-10, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Sooja on 19-24, Ida-Eestis kuni 26 kraadi. Pärnus on praegu 20 ja Tallinnas Tartus 19 kraadi.

0: Anu.
1: Postimees kodu. Korralik inimene käib kodus iga päev. Vaata kodu.postimees.ee. Tere kallid oma toa kuulajad. Me oleme tagasi stuudios.
2: No yes, lõpuks ameti. Ma olen nii palju kirju, nagu päriselt, nüüd olen mina ka palju kirju saanud. Ja mitte keegi ei ole küsinud, et Riin, kuidas sul läheb, kas sinuga on hästi kõik, millal te oma tuppa tagasi lähete. Ja siis ma olen kõikidele öelnud, et noh, nädala pärast või kahe pärast, et oleneb siis millal see kiri mu postkasti või siis näiteks kuskil sotsmeedia kommentaarides on lihtsalt, et ma olen rääkinud mingisugusest, ma ei tea, pesumasin ära voolu voolikust ja siis on siin alla kommenteeritud, okei, okay, et aga kuna oma tuba uuesti algab, et need on mu arati lemmikud, ja siis ma olen alati hull, nagu päriselt, ma olen alati hullult õnnelik selle üle, ja siis ma vastan ära oma selle, need vooliku küsimused, lahendan muud probleemid ja siis ütlen ka orienteeruva aja, millel meil uued salvestused tulevad. Et ma olen vabandanud ette ja taha, et me nagu jutti puhkasime vaata, et nagu, noh, et me ei olnud nagu...
1: Need riinega see staari elu on, ongi raske. Ja,
2: on jah. Noh, mina ei tea seda, võibolla teie
1: siin... Aga me kolmik oleme igastajas nüüd tagasi, võite olla kõik rõõmsad, et Madis on siin, tere.
2: Et Riin on siin nagu te plätramises kuulsate.
3: Noh, kostab ka, jee, oli vaja vä.
2: Oli küll
3: aga, miks me nagu nii hilja naasisime, ongi see samune, et... Mis et ootasime, et kevad tuleks kiire.
2: Aga no ei jõudnud ära oodata.
3: Ei jõudnud ära oodata, siin me nüüd oleme.
1: Kuigi tegelikult esimesed juba kevade ilmingud on olemas, näiteks enam ei ole miinus 20 graadi külma.
2: Ei ole miinus 20. Täna
1: mingi sulamised laadne tegevus õues juba toimub vaikselt.
2: Hommikul, kui ma tööle tulin, kell oli mingisugune natuke, ma arvan, mingi pool üheksa või kolmveerand üheksa, kui ma koduksest välja astusin, linnud röögivad nagu segased. Minu meelest on see nagu täiega kevade märk. Siis mul seal luuderahu selles, tähtsin seal rebased, oravad panevad ringi nagu ülehomset ei oleks, neil vist hakkab ka kevad pähe lööma. Siis noh, see sulamise värk ja mis on kõige kevadisem? No ma arvan, et te suhestute kõik, kui need esimesed päiksekiired tulevad. Ja siis mis kuradi villa vaib sellest tolmust mulle ja maha on tekinud. Ma üleile koristasin, pesin põrandat ja tõmbasin nagu, ja siis ma vaatan, et mul on mingi kappadi, et nagu... Jumal tänatud, et keegi muhkes
3: siia otsa veel sellega vaata, et seda ilu saab täna imetleda kuni kella viie, nii siis päike loojub kell viis, mis on ametikin on positiivne.
2: Täna on natuke selline sampusilm, et tundub, et ma koju koristama ei lähe siit, aga ärritab mind ikkagi. Et eile käis näiteks mu ema korraks läbi ja noh, jällegi peale tööpäeva lõppu ei ole veel kott vime. Issand jumal, ma panin talle tooli nii pidi, et ta ei näeks, kus ma nägin, et ta tolmu rull oli. Et ega ta mulle ju otsaselt ette ei heidaks, ma arvan. Aga no sisimas, mine tea, mis ta peelas on.
3: Läheb koju, teeb see testament ümber.
1: No vähe sellest, et põrandad on ju, siis sa vaatad oma akla.
2: Ma ei ole kardinad eest ära tõmbaid nüüd.
1: See ei ole, sul on novembrist kardinad ees.
2: No enam vähem. Oktoobrist, kui ketter tuli, siis ta tõmbas ette siia, nii et seal on.
1: See on ka aega õudne jälkus, mis sealt vahelt. Kõik kärtsed, kes sinna sügisel sinna vahele, kahe klassi vahele ära surid sinna, nad on jäänud. Ma ei ole viitsinud sellega tegeleda. Ei raatsin aga akend ka lahti teha.
2: Plus eelviimasel jaanuaripäeval ma tegin ka selle liigutus, et viisin kuuse välja. Mul siis sai sellest tõesti villan.
1: Ja sellest kuusest järgi oli hakkas, ainult roots.
2: Tead, sellega oli nagu niimoodi, et miks ma teda välja ei viinud, oligi see, et küll ma mingi, noh, maal oli kuus, et mingi nädala vaatsime, et ei olnud, siis oli mingisugune, teine ei viitsi, siis lõpus oligi, et tead, veebruar algab, et ma pean nüüd välja viima. Aga kuna ta nägi, mul jumala viisakas välja, et okka, nagu reaalselt isegi see tante ja midagi nagu, ma olen, noh, tead, ma ei viitsi neid muneselt küljest ära nokkida, et see on nagu õudselt tüütu. Ja kui ma neid mune nokkima hakkasin, siis ma muidugi kahetsin, et ma sellega nii kaua ootasin, sest et nii kui ma käe sinna vastu panin, no ma sain rootsud välja viia. Ma sain viia välja need rootsud, mis selles mõttes oli tore, et nagu ma ei pidanud, tavast ma viskan nagu aknast välja, et noh, mitte trepikoda nagu täis mulistada, on et ja siis seal taknalt viin nagu kuskile lõkkesse, aga seekord ma sain ilusti selle põhimõtteliselt nagu puhta kuiva luua sülle võtta ja kilekoti täie okkaid.
3: Kas sa korjad okkaid siia maani põranda ristude vahelt?
2: No siia maani, ma arvan, et sa võid juulis küsida ja ma vastan, et samamoodi, et ikka neid sealt kuskilt põranda liistude aga tuleb, sest ma, no loomulikult ma tegin siis ju kõik nagu kodu puhtaks ja tõmbad selle tolmuimega, kus võrus meil on maal nagu mega võimas tolmuimega, et selle taha ei jäänud küll nagu midagi. Tõmbad ära, vaatad, et issad, kui ilus mõnus pakid kokku ja siis kõnnid nagu üle selle, mille mingi, ma ei tea, mis loomast vaip on seal, kõnnid, no, mul on kõrdi okka nagu talla alla endale. Nii et, või siis meil on nagu see teleka kõrval on maal on see nagu, nagu see laadimistation, kus on kõik need erinevad kaablid, mida iganes vaja on mingid need vahed, akkupangad, särgid. Et seda liigutasin, et midagi laadima panus, et jumal, sealt vahelt kukub mingid okkaid veel. Et nagu, ja noh, enda arust ma tegin, et kohad kõik puhtaks tegelikult juba.
3: Kuuse okkad on nagu glitter, vaata.
2: On.
3: Mm-hmm. Jah. Ta on sikka vastik väike vahendane.
1: Mul on väga raske samastuda, minul on ikkagi võltskuusk.
2: Ma tean, jah, et aga nagu...
3: Mul on metallist.
2: Aga selles mõttes...
1: Ei ole okkaid kuskilt korjata.
2: Selles osas mul läks isegi hästi sellel aastal, sest ma olin väga rõõmus, et mul olid ainult need kuused seal, kuuseoksad seal suures vaasis. Sest et eelmine aasta, ma ju rääksin ka, et sellel ajal, kui ma ei tea, kus kohas olin või mida muud tegin, siis käis Erki lastega nagu neid kuuseoksi sinna põranda vaasi toomas ja nad leidsid, et õudselt mõnus oleks sinna mõned kadakaoksad ka panna. Ja noh, ütleme nüüd, et alguses on lõhnasid hästi, ei olnud nagu viga, aga siis kui see väljaviimisaeg oli, siis see oli nagu minu ülesanne ja ütleme niimoodi, et siia ma nii mäletan ja soovitan kõigil.
1: See oli džinniks muutunud see vesi seal klasis või?
2: Seda, need kadakokkad olid nagu nii teravad ja valusad, et seda, mis seal vaasis oli, ma isegi ei mäleta enam, see tundus nagu nii mitmenda järguline.
1: Miskasid aknast koos vaasiga?
2: Ei, sest et see oli mu emad ostetud vaas. Et,
3: kas teie kodukandis on ka siuksid troppe, kes siis, et aastast aastasse, kuigi on vaata igasugused need kogumisringid ja kassid vaata kuuskedele, et on ikka tropid ja ikka jätavad need kuused, jumal teab kuhu, vaata, ma olen näiteks enda kodukandi puhul täheldanud, näe, siin on jälle üks kuusekes ja olen kuuseke poole aasta pärast, on ikka veel seal, võib-olla on paar meetrit edasi liikunud tuule vihma, kui ma
2: mida ta teed selle mikrofoniga? Madis on nagu jõusaalis meil. Lappab seda.
3: Aga lihtsalt mingisugused tropid, lihtsalt aastast aastasse, ma arvan, et on ühed ja samad tropid. Ja nad loodavad, et küll ta vaikselt ära kaob, vaata. No loodus teeb oma töö.
1: Sa oled nii kesklinnas, juba.
3: No ma räägin.
1: Viskavad sinna mingi politseetne või?
2: Äkki nad ise?
1: Eesti lotomaja.
3: Äkki, on jah.
1: Teevad riida.
2: Ma linnas ei ole märganud, meil on igal aastal on meil seal kogukonna gruppis on küsimus, et kuhu sellel aastal viia. Ma arvan, et meil on seal all see Adamsoni tänaval on see mingi plätsike, vaata kuhu saab meid kuuski vedada. Aga maal on meil lõkke plats, kuhu me nagu viime, et selles mõttes nagu ei ole propsi. Muidugi üks, no, igal pool on ju keegi see loll naaberga aine, et noh, isegi meil on. Et see, kes viskab lihtsalt aknast välja ja jätab selle, kui lumi ära sulab ja keegi nagu tüdineb, et Erki tegi nagu ettepanek, et äkki viime enda, ma ka siin kõrval, et noh, et kui see kogumispunkt selle lasta siin on. Aga noh, ma ei tea, ma alati nagu ütlen, et see tema nagu ei tähenda, et meie peame olema, et...
1: Ei, ma ei tea, ma ei ole niimoodi seal tühärma ringi kolanud talvel, et aga kindlasti
2: keegi sinna viinud. Mulle tundub ka, et ma oleksin märganud, kui meil see probleem oleks.
1: Aga kes teab, meil elavad nüüd seal Põhja-Tallinna tipus nüüd metsead, äkki nad on kõik nahka pistnud.
2: Võibolla on see jah, looduse suur hea tegu, et neil midagi süüa nüüd on. Ma muidugi ei kujuta ette, nagu kuivand nagu kuuske süüa. Mulle ei tundu see nagu...
1: Vaata, kui hirmus mul on koju kõndida trammi pealt
2: nüüd. Metsigade vahelt. Oota, kui need põrsad saavad. Sest, et seal
1: on metsead. Neil, ma ei tea, neil vist praegu on või? Kuna nad põrsastuvad?
3: Vist vaikselt.
2: No, suve lõpus vist pigem äkki
1: või. Või talvel või? Kitsed saavad vist talvel või?
2: Kes see talvel lapsi saab?
1: Kas need ei ole mitte suve...
2: Minu mõelest aru on see, et ärkab talveunest üles. Oi, üks mõmmi on veel.
1: Ma ei tea, sa oled bioloog. Mina olen geoloog, mida ma tean.
2: No sinna teed, et tuhnivad. Ma ei mäleta, ma ei ole mõelnud niimoodi. Sest kevaditi ju tulevad need pildid, kus need riibulised põrsikud ringi lasevad. Aga kas nad just keset talve nüüd tulevad? Ma ei tea.
1: Igatahes ohtlikuks muutu.
3: Ütleme nii, et seiskasvad isendid on suured.
2: Sa oled üldse väga ohtlikus kohas, et sul on selline mesilase attakid ja sul on mingisugused...
3: Trammi rööbassele hüppajad, namajad, magajad, päevavalged.
1: Just oli uudis, et üks naine pussitas mehe surnuks korteris.
2: See ka mingi sinu naaber või?
1: Ma loodan,
3: Põhja-Tallinn.
1: Tuhid ju stressilt, olid väga rõõmsad igastas. Ja põhimõnuselt tähvintunud.
2: Mingi aeg leiad, et on naabreid, kes enam treppikas vastu ei saa muud, hakkas mõtlema, et kas tõesti need.
1: Ja sellega on siuke huvitav asi ka, et vastas majas üks korter, mis on täpselt sama korter, kus me elame, mingit, et siis vastas majas. Ja see on juba 3 kuud olnud pime. Varem ma kogu aeg vaatasin, nagu mida nad telekast vaatavad. Põhiliselt Peppa Pig.
3: Ja
1: Paw Patrol. Ja siis igasugused muud multikad. Aga nüüd on 3 kuud olnud pimedus seal. Mis on juhtunud? Kas nad kolisid välja? Suvel nad küll rääkisid, et nad ei koli elu sesset välja.
2: Äkki lihtsalt rikkad ja läksid reisile?
1: Võibolla tõesti.
3: Jaa, nad elavad pool aastat Hispaanias. No, pool aasta pärast on tagasi.
2: Jaa,
3: ma tean küll siukseid.
1: ja kahjuks ei ole mina.
2: Ja ma just eile vaatasin YouTube'is ühe vahepeal kadunud kodaniku videot, kus ta siis selgitas, miks ta oli kadunud ja miks ta auto vahepeal maha põletas. Väga, noh, see video kestis umbes pool tundi. Ma esimest 2 minutit vaatasin 4 tundi, et see oli lihtsalt nii hull. Ma mõtlesin, et äkki ta nagu jõuab kuskil, et ma saan mingisuguse põletava info, aga siis mõtlesin, et nagu, et TV3 jõuab vaprat ilusat, aga USA osadele järele enne, kui ma selle video valmis nagu ära saan vaadata. Et see oli päris õudne. Aga mitte sellest me ei tahtnud rääkida. Ma ei taha temast rääkida. lihtsalt, kui sa ütlesid kadunud inimesed, mul kohe nagu seostus. Aga kui mõtlesin, et mu ema käis külas, mul tuli praegu üks väga suurepärane asi meelde, mis juhtus küll mõned nädalad tagasi, aga väga värskelt. Et mul on nüüd need asjad käes, et selles mõttes on ikkagi väga värske juhtum. Et mingi päev mul ema helistas, et ta on linna tulemas ja et kas ma olen kodus, et tüppab korra läbi ja nii. Et mis sa tead, ma olen kodus ja tere tulemast ja siis küsib, et kui suur see tekk on. Nagu 2 korda, 2.40 või mingi.
3: Ja, ära avalda järgmine kossiuksid andmid.
2: ja siis ütleb, et väga hea, et mul on sulle kingitus. No nii. Tuleb kohale, ulatab mulle kokku lapatud tekikoti, et ta oli Stockmanist asnud endale tekikoti, aga no juhu siis oli see vales uurus, vales virnas olnud, nii et see koju jõudis, et loomulikult avas seda tekikoti kaminaes, et kõik need papid ja need nagu loopis järjest tulla. et nii kui ta selle lahti lappas, siis sai aru, et okei, täiesti vales uurus, et ta on hoopis teises, nagu teises mõõdus tekki. Ja siis, et okei, et toob selle tekikoti mulle. No fantastiline, aitäh selle kingituse eest, aga see tähendas seda. Kui mul on uus tekikott, siis mul on 3 patja, mul on neid kuramuse padjapüüre ka vaja. Küsisin, et kus sa selle tekikotti ostid, sain teada, okei, et ma siis ostan need padjapüürid juurde.
3: Ega mitte. ära ütle, et temus.
2: Ei, Stockmann.
1: No palju maksid.
3: No räägi.
2: Vastin fucking 76 € padjapüüre. Mul oli nagu, ma ema ära teeda sellised kingitusimus, mul oli nii kalliks.
3: Ema, ma ei ole nii rikas, kui enne paistab.
2: Ja kus järjes aitäh, Stockmann, sest teil on saatmiskulu ka, vist oli mingi 5,90 või midagi. Siis ma tellisin ära selle vandudes ja siis oli see, et tarne aeg 2 nädalat. E-poe pakke nad väljastavad Soomest, mul oli nagu, no, ma ei tea, ma mõtlesin enda meelest, et ma olen väga kaval, et ma ei lähe nagu ise kohale, sest et ma tean, et no siis ikka ma mingi kuredi küünla või mingi muu julja või alt pudeli veini ostan, et no see minu naiste matemaatika leidis, et see postikulu on küll kirves, aga see on odavam mul endal sinna minna. et ühesõnaga, mul läks lihtsalt 80 € sellest, et ema kinkis mulle tekikoti ja ma ei saa öelda, et see kole oleks, aga ma ei oleks seda ise nagu otseselt valinud, mul on vaja teda nagu tegelikult on ju, et mul on seda voodi pesu 2 kodu peale küll ja veel, et aga lihtsalt, et nagu okei, okay, aitäh ema, et järgmine kord need kallid kingitused arutame läbi.
1: Minul õnnestus käia mingid nädalad tagasi esimest korda elus Stockmanis.
2: Esimest korda või?
1: Jah, ma arvan küll, et see oli vist esimest korda. Sest et nagu sõidad kogu aeg sellest mööda, aga nagu, miks ma peaksin sinna minema?
2: Ma satun ka sinna ikka nagu harva.
1: Et ei tundu nagu väga minu koht, kuhu minna. Aga siis, kui nüüd mul oli sünnipäev ja sünnipäevaks ma teen selle asja, et see ma ostan endale selle toote, mille ostmist ma ei suuda kuidagi ära põhjendada, siis ma ostsin endale sidruunipressi, mitte et mul sidruunipresse ei oleks. On küll, 3 tükki juba, nüüd on 4.
3: Aga see 4 on kõige kaunim.
2: See on väga ilus.
1: Aga see on väga ilus. Et mul on ikkagi käes hoitavad ja siis see tavaline, mis see
2: paned sinna vahele.
1: Siis elektriline ja nüüd on siis mul selle
2: Alessi
1: juicy salif või
2: mis ta nii? Ja kusjuures ma olin väga üllatunud, kui sa näitasid, et seda esimest katset, ma tegelikult arvasin, et see nagu mega funktsionaalne ka, sest ma arvasin tegelikult, et ta nii ilus, et ega ta no, ei pruugi nagu sidroonipressin on nüüd nagu suuremas ei olla, et lihtsalt nagu kaunis asi kapi peal. Aga ta nagu töötas ka nagu väga kulda, et väga suke ilus.
1: Kuigi ta on ilus asi kapi
2: peal. Ei, no jah, aga nagu selles
1: mõttes... See üks video, mis te sellest saite,
2: oli viimane.
1: See on viimane kord, kui see näed
2: sitrust. No aga nüüd hakkab suvi, hakkad varsti igasugused laimi marinaade tegema
3: või midagi. Madis
1: ja mina siis nagu võtsin seda, et ma vaatasin ka seda saatmis hinda ma olin ka nagu, ei. Aga ma ei ole kunagi käinud Stockmannis ja seal on nagu variant, et sa saad siis ise järgi minna. Oh, ma siis kasutan seda võimalust, et siis ma olen Stockmanni ka.
2: Ja kui see järele mineku võimalus, siis ma vaatasin viiendal korrusel taga parkla ukse juures, sest ma ei hakka lihtsalt.
1: Siis oli üks suur... Ja siis näed, su girl Matt tuli ka tegelikult abiks, sest et enne kui ma jõudsin sinna viiendale korrusele, oli ma juba 30 eurot
2: maksanud.
3: See kontseptsioon lihtsalt, et sa pead nagu korrus haaval minema, nii lähed ringiga nüüd, näe, mis sul siia ringi peal silma jääb, vaata nagu.
1: Jumal ilus sõkkuris, ma ei tea. Tuudub see kea vater aga võtame siis.
3: Mulle vahepeal see teine korrus meeldis seal, sest seal oli soodukaga asju, vaata, nagu what the fuck.
2: Seal oli minu mõelest see nagu, mis see outlet või see oli ka seal ühes nurgas.
1: Ja seal kuskil taganurgas see oli outlet. Ma ei oskanud lõpuks nagu välja tulla sealt poest, ma olin jumala hädas.
3: On ju.
1: Läksid siltide järgi ja siis see silt juhatas siin seina.
3: Sest kuskil seal on mingisugused liftid on ja need on, ma ei tea, kiviaegsed, anke mul andeks.
2: Mina tean neid lifte, mis seal nagu nullkorruselt seal kosmeetika osakonnast üles lähevad, ma kasutan neid tavaliselt, sest rohkem ma ei tea neid. Ma käin ka väga nagu rändamilt selles mõttes,
1: et ma sain oma kauba kätte seal, pakiautomaat on seal, kus ta siis selle võtad välja. Ja siis on kätte, nad oli ka tulnud Soomest ja nad olid selle pisikese maalapressi pakinud nii suurde karpi, et ma pidin seda kahe käega hoidma.
2: Koju minnema.
1: See oli tõesti jabur.
3: Paperit jõhku reis.
1: Kui sa võtad ta kätte, siis sa eeldad, et ta on mingisugune raske, mis siis mingi täiega mingi...
2: Poolegi ole
1: võtad hooga ikka. Siis mingi... Sa nagu mingi raputad, et kõik asi sees või. Sa kuidagi ei registreeri ära, et mingisugune kilokaalu vasi on üks üksest kap. Anyways. No Soome on suur papi tooti, et neil ei ole puudus sellest.
2: Papi seal on probleeme.
1: Jah. Et selles mõttes uvitab pood, ma lähen kindlasti kunagi uuest.
2: Ma käin Eesti omas arvu, no see kõlab nagu täielik snoob, aga ma aegalt käin Helsinki omas läbi kova ja aega parajaks teha, sest see on nagu täpselt teel sadamasse, noh, tead, suuke, et noh, okei, okay, kui ma nüüd
3: siin... Seda aega parajaks,
2: ja, äkki leia kui ma olen nagu mujalt ära käinud ja sadamasse mingi 700 meetrit, aga 3 tundi, siis ma teen nagu selle... Stockmanni tiiru aegajalt, et saad nagu midagi osta enamasti, no mul on vaja lihtsalt nagu väga midagi, et aga noh, mingi, aga jah, ikka iga kord, et mingi pakk ägedat kohvi või mingi
3: ja kohvi ma osan, mõnikord on soodne, ma osan siit Taninaamas ka, kui on soodne.
2: Või siis, ma ei tea, nahkhiire kui üline küpsise vorm, et mingid
1: sellised... Alati kulub marjaks ära.
2: Selliseid, noh, ikka midagi näppu jääb, on Et tavaliselt mind päästab ainult see, et kuna see viimane pood, kus ma käin, siis mul on poodidest võt kõrini, mul on kotid või mingid juba...
3: Rahakott ka juba nutab
2: on,
3: jah.
2: Rahakott on tühi, muud kotid täis on, jah. Et siis mul on nagu igasugune selline põletav ostuhimu rahuldatud. Aga ma ei mäleta, mul on mingi mitu asja, mis ma olen mõeldud Stockmannist. Mul aga siin kauneid küünlaid sealt, noh, mingid... keeruga või erinevat värvi.
3: See
2: on
3: kunagi mingid päikese prillid, nad maksid vist 12, nad olid üliägedad, üliägedad nagu tolle aja kohta, nad oleks praegu ka üliägedad ja ma ei tea, kuhu ma nad jätsin, ma ei tea, ma siia maininutan. Ma loodan mitte.
2: Mees on
3: siin. Kui need olid üliägedad, siis on...
2: Kindaid tahtsin endale osta, ma olen äkki sealt leiaks, aga ma ei ole viitsinud minna. Ta jää, ta jumala lähedal mul nagu, aga...
1: Aga teisel pool teed.
2: Ta on teisel pool teed ja nagu kuidagi ei viitsi üldse minna sinna.
1: See on ebameeldiv rist ka vaata, et...
2: Ei ole nagu selline... Ja noh, praegu eriti vaata, kui nad mingid lumevallid ja sellised mingid...
1: Ma olen nii maakas, et kui nagu maja on rohkem kui 5 korrus, siis nagu mulle ei meeldi, noh. Ja see on väga kõrged maja.
3: Mm-mm. See on ju vaata see terrassikorrus ka, see on vist mingi kohvik või midagi suvel või? No ma räägin.
2: Ma sain oma kõige, Eesti kõige veidrama kohviku elamuse Stockmanni viiend, on see viies korrus, kus nad
3: rõdus. Peaks viies olema, jah.
2: Et ma sain seal paar aastat tagasi, kui ma käisin Emsiga kohvil. Ma ei mäleta, kust me tulime või kuhu me läksime. Täiesti suvaline keskpäev oli, on ja. Ja et teeme mingi kohvi, on ja. Ja seal oli nagu üks suur rõdu, kaks kohvikut, üks oli kas kinni pandud või midagi sellist. Ühesõnaga, või me tulime erinevatel aegadel, et Emps ostis kohvi ühest ja mina teisest.
3: Ja
2: meil ei lubatud ühte lauda istuda.
3: Ma mäletan, jah, kunagi see oli hästi nagu siuke
2: nagu reaalselt
1: planeering. Tuli kõndar ja lihtsalt, ei tohi.
2: Ja tuligi ja päriselt tuli. Ja me alguses mõtlesime, tegime nagu nalja, et jah, et me saame aru, et umbes, et aga noh, et me istume siin, sest saad aru, tühi oli see kõik, see oli kas mingi ennegi sulgemis ka, aga midagi sellist on, jah. Aga meil ei lubatud olla, mis me oli nagu, et okei, me siis joome, aitäh teile, et me joome siis noh, erinevates laudades selle kohvi, et noh, ütleme nüüd, et enam ma ei ole nagu kippunud ka sinna, et vabalt võib olla, et seal on mingid hoopis uued, mingid kohvikud opereerivad juba või, noh, ma ei tea, mind lihtsalt ei huvita.
3: No uued, aga same ikka.
2: Aga see oli võimas, kuidas tervitan siin kohal. Et võibolla see toonane ettekandja mäletab võimalt.
1: Kuulge, aga vahepeal olid ka meil puhkused. Kostapil?
3: Ei.
1: No jõulud olid, siis oli
3: no, jõulud. Peaaegu
1: nagu puhkus. Ja.
3: Oh jaa, ma sain ju Eesti teise otsa ja tagasi ja see oli minu puhkus.
2: Noh, käisidki teises oma valitsuses.
3: Ja, mis just. Just.
2: Kompas piire.
3: Kompasin Eesti piire, oi.
1: Mis tegite?
2: Mina puhkasin päriselt. Ma muidugi puhkasin nii, nagu te teate, ma tulin ju nädal aega varem, nagu lollakas puhkuselt tagasi. Ja. Ma olin kolm päeva tööl ära olnud, kui ma sain teada, et oh, kurat, mul puhkus käib tegelikult veel. Et ma oleks võinud veel nädal aega kodus olla. Aga noh, mis siin ikka. Aga ma käisin Kuubal ära. Väga omapärane oli. Ma ei... Nagu,
3: see, vaikus, see vaikus lihtsalt, see vaikus peegeldub meie näos praegu,
1: et peaks meie nägu siin tegema. Väga huvitaval hetkel, et, et kirjutasin ka palmi puule, et noh, ma ei tea, et järjest neid igasugused presidentiga jääks, et apsatakse ära, et mis sul seal Kuubal toimub.
2: Ma sain reaalselt jumala õigel ajal ära sealt, et nagu igas mõttes õigel ajal. Mm-hmm. Et siis, kui see Venezuela rünnak oli, ma olin ju seal, on ja siis järgnes kaks leinapäeva, siis, sest et noh, mingid Kuuba 30 midagi... sõjaväelest hukkusid ka seal on ja siis oli kaks leinapäeva, siis ma olin veel paar päeva, siis ma lendasin koju ja kõik kohalikud ütlesid ka nagu, et umbes, et jõudke ilusti tagasi Euroopas, et nagu ja kui ma tagasi olin, siis see oligi see, et sa saatsid mulle järjest mingid linki, et kuidas seal nagu on natuke hapu, et sest kui ma lennujaamas olin, siis seal on muidu Miamiga üsna tihe lennuliiklus, see on mingi 130 või midagi sellist kilti nagu tegelikult vahe ainult on et noh, umbes nagu, ma ei tea, meil hiiuma lennu käib kindlasti harvem, aga nagu, ma ei tea, Rakvere buss või midagi, nii. Et noh, need juba jäid ära, et inimesed nagu väga ei liikunud ja nii edasi, et aga noh, ma ei tea, et mul selles mõttes on kuubalastest väga kahju, et nagu väga ilus riik, väga palju perse keeratud ja see inimeste nagu lootusetus, mis seal on samas, nad on nii rõõmsed ja kenad inimesed, et see on ikka nagu märkimisväärne, et see on, noh, ma arvan, et ma ei lähe sinna tagasi enam, mitte sellepärast, et mul midagi nagu halb oleks juhtunud, aga lihtsalt, et...
3: Elu on juba
2: Ma käisin ja nägin ära, mis ma nagu tahtsin ja ma olin nagu üsna selles mõttes isegi enda kohta ettevalmistunud, et ma ju teadsin, kuhu ma nagu lähen, et mis ebamugavused seal nagu ees ootavad ja värki, et aga ma rohkem ei lähe ja noh, ma ütlen, et arvestades seda nagu poliitilist ja sõjalist olukorda, ma ei ole kindel, kas sinna nüüd lähiajal üldse nagu väga noh, saabki enam, et või mõistlik.
3: Ma ei noh, saada, aga tagasi ei saa.
2: Jah, et noh, et võibolla isegi ei olegi enam kellelgi nagu mõistlik, et selles mõttes ma nagu ei soovita algajatele, kindlasti ma ei soovita sinna nagu reisile minna, kui just mingi eriline selline seikleveri ei ole, aga väga selline raputav ja noh, ja oli ka väga kaunis.
3: Silmi avardav.
2: Noh, nüüd ma ütlen, et nüüd ma olen juba mingi pea kuu aega tagasi või mingi kolm nädalat, et kui ma sealt tagasi tulin, siis ma olin ikki nagu päris nagu raputatud ja ma teadsin, et nii kui ma tagasi koju jõuan, et nende Euroopa selliste hüvedega ma harjun nagu ülikiirelt ära, et mul läheb see meelest ära, kuidas see oli elektrit ja kuidas inimesed, nagu, kuidas see kõik nagu laguneb ja kuidas see riigikord nagu inimesi muserdab aasta kümneid juba, et inimesed pole, noh, inimeste suurim unistus on minna välismaale.
3: Saada aga süsteemist aga välja, aga ei saa, sest süsteemi võimanda seda.
2: Nad ei saa seda mitte kunagi, et või nad tahaksid, või noh, näiteks on seal kuupalk, umbes hea kuupalk on $15 kuus, et seal on selline talongimajandus, talongimajandusega on nagu see, et need talongipoed siis, ehk siis öeldakse nagu riigipoed seal on ja, et need ju või, on isenesest olemas päris mitmel tänava nurgal, aga nendesse ei olnud sellel
3: hetkel... See on käsi peseb kätt on ju.
2: Nendele, sellele hetkel ei olnud sinna 3-4 kuud kaupa toodud, ai, et mulle mingid pilte ja videosid, kuidas nende reaalselt riiulid täiesti tühjad, ühes oli poolik klaaspurk, mingit soola ja kümmekond hambapasta tuubi, kõik terve poe peale, kõik teistes ei olnud nagu sedagi, aga noh, kuna ikkagi riigipood on ju selline sotsialism on nagu suurepärane nende meelest, siis noh, ikkagi 9 üheni peab see lahti olema, et tüübid siis lihtsalt istuvad seda trepi peal, sest see peab lahti olema, et see on nagu nende töö on ju, et arstide kuupalk on mingi $20 kuus, et ja noh, ja seal on nagu see ka, et meil Vene ajal kõik vaata varastasid, mida nagu võimalik. Seal ei ole mitte midagi varastada ka nagu enam, et see kõik noh, nagu nii kaua kestnud sellised, vaata, ja noh, saare riik, et seal ei ole mitte midagi, seal kütust on nii palju kui sisse tuuaks, et kiirabi politsei ei sõida välja, sest neil
3: maavarasid asju ei ole põllukultuure.
2: Neil ei ole selle jaoks kütust põllukultuurid on nagu see, et isenesest seal on nagu hästi lopsakas, seal võiks, noh, mulle tundub, et tead, paned selle pruugitud sauna vihamaasse, et võiks ka kasvama minna ja mitte ühtegi põldu lihtsalt ei ole, et seal on olnud ja suhkruroo kasvandus on olnud nagu mingid aastaid raha sisse, no, mitte midagi ei ole, sest et lihtsalt kommunism on selle kõik perse keeranud, seal tervel saarel ilma naljata ei ole mitte ühtegi tilka päris piima, sest et piimakarja ei ole, et viimati olid piimakarjad siis, kui Fidel Castro elas ja sellel oli tore põhjus, et talle maitses jäätis ja siis nagu lõhmi kasvatati veel. Et aga enam ei ole, et kõik kohv on kõik mingi piimapulbrid, mida sisse tuuakse ja nagu sellest siis tehtud. Ja ma ühte seda kohvi piimapulbriga ka jõin, sest et noh, ma olen piimakohvi jooja nagu on ja et mingil 3.-4. Päeval, kui ma Trinidadis olin, ma mõtlesin, et no, kui halb see nagu ikka olla saab, et inimesed joovad, masinad teevad on ja no see oli ikka nagu rõve ja joodamatu, et ei ole elus väga palju jooke, mille ma lihtsalt joomata jätan, see oli nagu üks nendest, et kõik sellised asjad, aga noh, rummi isenesest on ja samamoodi, et on ka valuutapood ja kus sa saad siis natuke rohkem asju osta, et võibolla leiad isegi mingi šampooni ja teises müüakse isegi mingit sorti juuksevärvi, aga need on nagu kohalike jaoks, need on isegi meie hindadega võrreldes tegelikult kallid nagu, et noh, ma ei tea, kas meil maksab mingi tükk tavalist mingit palmolaivi või tavi šeepi 350 või? Võibolla maksab...
3: Tusikeeli pudel pigem.
2: Aga noh, see tavaline, see kandiline see, ma arvan, et ei maksa, ma ei ole ammu seda ostnud, aga mulle tundub, et see ei ole nagu selline kallis, et noh, nendel inimestel, kui neil on noh, nagu pension on $10 kuus, et noh, sa ei osta seda seepiselt tõenäoliselt, et nad kõik püüavad kuidagi nagu lisaraha teenida, mis on ülitore on ja aga teistpidi on nagu see, et...
3: Samas kui see on kolm töökohta.
2: Aga sul on kolm töökohta, siis näiteks, et seal ei ole õpetajaid enam, et üks autojuht, kellega ma ringi sõitsin, rääkis, et tal on poega on 11-aastane, kes, et tal peaks olema, neil on ingliskeel isenesest on nagu koolis kohustuslik, aga tõtlesin, et 11-aastane palju see on siis 5. klass, et ei ole siia mani mitte ühtegi ingliskeele tundjal, sest et õpetajaid ei ole ja õpetajad ei ole sellepärast, et üks asja, et palk on väike ja teine asja on see, et kui teised töökohad veel osad saavad noh, mingit kõrvalt slikerdada kuskil järjekorras seista, noh, õpetajad ei saa seda ka teha, sest nad peavad koolis tööl olema, on ja et see on nagu mingisugune järgmine probleem. Noh, tõenäoliselt ei ole saanud ingliskeele õpetajatega nii, vaid nagu noh, selline üldine. Et aga kuna seal on nagu kogu aeg soe, majadel, see on nii lagunenud. See võiks olla maailm, Havana võiks olla nagu, ma arvan, noh, kohad, kus mina käinud olen, kus oleks korras, see võiks olla maailma kõige ilusam linn, kuhu ma nagu sisse olen astunud, et see on nagu mega see arhitektuur ja kõik on nagu üli tuus. Seal on nagu, lihtsalt hoiatatakse tänaval käies, et mingid rõdud kaela ei kukkuks, pea tänaval on parlamendi hoonest üle tee mingid täiesti sarad ja mingid asjad. Riiklik balletikool, kus on, mis pidi olema tegelikult väga kuulus ja nagu hariduse mõttes väga hea balletikool, kus õpib mingi 4000 õpilas korraga. Pole aknaid ees lihtsalt, üli uhke hoone kunagi nagu olnud aknaid, midagi ei ole, mingid uksed rippendavad, all vaatad, et elab veel mingisugune 4 perekond ühes toas, et mis ongi, et nagu, kas see nagu töötab, jah, et aga nagu noh, tantsimiseks pole aknaid vaja, et noh, põrandad on tarvis, on, et ongi nagu ventilatsioon ka, et või siis see, kuidas nagu ametlike numbrite järgi see oli iga aasta kas vist mingi 14 000 elamispinda Havannas, mis kuulutatakse nagu elamiskõlbmatuks. Kindlasti on see nagu päris arv oluliselt suurem, aga inimesed ikka elavad, sest noh, sa pead ju elama kuskil. Mm-hmm. Et see, et sellele väga tihti elektrit, päevade kaupa, see, et kütust ei ole, see tähendab seda...
3: See on tavaline teisipäev nende jaoks.
2: Taksad seisavad, järsku vaatad, et mingisugune rivi taksasid on, et aatel sõidavad taksad ka, et noh, selles mõttes teoreetiliselt jah, tegelikult on nagu see, et nad ei sõida, nad on siin bensiini järjekorras nagu, et siis vaatad, aha, jääd seal teisel, nagu kõrval tänavas ongi nagu see tankle on, et kuna kütust tuleb, ei tea, on ja noh, pole juba aega tulnud, et kuna see Venezuela konflikt oli, siis ma arvan, et noh, võibolla siia maani paraku ootavad, on ja.
3: Inimesed.
2: Et elektrit üle siis seal Havannas lahe peal on 7 suurt elektrigeneraatori laeva, mille Türgi kinkis või noh, kas kinkis või kuidagi saatis neile sinna, ma ei tea, kuidas see õiguslikult on. Neist kahjuks töötab üks ainult. Ülejäänud on katki läinud, et noh, ja seal kõik laguneb. Noh, vahemaid sai mõõda otseselt kilomeetrites, noh, mingi teevidad nagu justkui on, on ja aga sa mõõdad selle järgi, kuidas, noh, mitu tundi sa sinna sõidad, sest et meie kõige pikem ots oli Trinidadist Havannasse, see on täpselt 307 kilomeetrit, me sõitsime 9 tundi.
3: Oh, jumal!
2: Noh, me tegime küll lõunapausi, aga nagu selles mõttes, et ülejäänud aja me lihtsalt loksusime nagu bussis, et see on nagu reaalselt auklik, et mul oli nagu sinna minnes, et on kui auklik, et meil on jumal kruusateid, on meil siin kodutee on kruusateed, nagu sõuot, et see ju tavaline värk eestas, et see on ikka nagu väga võimas.
1: Et see riik jättis kustumatu mulje, kuidas oli, aga kuidas inimesed?
2: Üli toredad, hästi sõbralikud, hästi lahked, mõnusad, et kindlasti nad vaatavad siin nagu selles mõttes, kui ikkagi rahakotti, nagu et sa oled ainus võimalus, kuidas, kes saab neile mingit lisateenistust nagu tuua, et kas, kes müüb mingit hotellist saadud ülejäänud neid väikseid seepe, kes teeb mingit autosõite nagu ühesõnaga, noh, neimit on ja... Mingid mehed seisavad kuskil tee ääres, näitavad oma härga, sest et noh, keegi äkki annab neile siis sellest dollari. Neid tänava on moosekante ja neid, no ma isegi ei jõua ette lugeda, kes paneb endale mingid rahvariided selga, et laseb endaga pilti teha, et sellest saab jälle raha küsida, kes annab sulle vildika pihku, lubab sul mingi maja suvalise maja seina peale kirjutada, sellest saab raha küsida. Aga nad on nagu selles mõttes, nad ei käi sulle kuidagi nagu peale otseselt, et noh, see ei ole niimoodi, et sa nagu kuidagi raputad pead, või, noh, nad ei jookse sulle järele, et nad ei ripu su küljes kuidagi niimoodi. Nagu tüütud oleksid. Seal Havanna hotelli juures mingid moosekandid, nad juba, ma tegin mingi videoklipi ka sellest, et neile jäi nagu minu nimi meelde, et noh, minul kui heledapäisel pikka kasvu naisel on päris kerge nagu meelde jääda ka, et neile jäi nagu mu eesnimi Triin meelde, siis nad lausid mingisuguseid kvantala meerat nagu Triinu nagu sõnadega umbes, et jah. Ma ei tea, see on omapärane.
1: Aga toit?
2: Täiesti kohutav. Ma nagu, aitäh, et sa meenutasid seda mulle, sest et noh, sinna minnes kõik ütlesid, et noh, et ärge oodake.
1: See kõht täis.
2: Et ärge oodake mingid toidu elamusi selle, et toit on söödav, aga nagu elamusi ei ole. Ma vaidlen vastu, see enamikes kohtades ei olnud söödav. Et esimeses hotellis Varaderos me olime vist äkki 3 ööd. Ma pole elus söönud niimoodi, et ma 3 ööpäeva, nagu 3 korda päevas, ma söön ainult virsiku kompatti, sest see terves sellest suurest hotelli buffeest oli ainus, mis nagu söödav oli. Mingi selline läga, seal ei ole sool, aga enam see sool on sealt riigist otsa saanud nagu mitu kuud tagasi, et kui kuskil kohas...
3: See poolik purk selles poes vaatas.
2: Ja see oli ainus ja ühes restoranis oli ka, mis oli selline peenemat sorti toodi nagu see soola ja pipra toos nagu laual, et see pidi olema nagu eriti selline.
1: Seda soola.
2: Ma ei tea,
1: Neil
2: ei ole nagu selliseid tööstuseid lihtsalt enam, et see kõik, noh, kasvata suhkrut soola, kõike sa saaksid teha, no ei ole lihtsalt enam, on ju.
3: Ikka vastiks suletud ring, et on kahju inimestest.
2: Mingit tubakat nad seal kasvatavad, et me käisime mingi sigari tüübi juures ka, on ju. Et juba nagu see süsteem, et kui sa ütleme kasvatad tubakat, toodad sigareid, siis
3: 80%
2: annad
3: ära.
2: 80% annad riigile, siis 10 annad, ma ei mäleta, kuhu veel ja siis 10 võid sa endale jätta ja sellega siis teha, et noh, ma ei tea, inimestele mingid pered ja siis mis minu jaoks hästi kõnekas pilt on, et ma loodan, et mul on kunagi mahti ka selle Kuuba kohta mingisugune reisilugu teha, siis see sama tubaka tüüp, et no, kuskil mägedes, orgudes, nagu looduslikult imeilus koht jälle, selline urgas, noh, ütleme nüüd, et meil oleks keelatud sinna läheneda, sest see on nagu varisema ohtlik, seal on noh, mitme pere elamu selline. Et ja siis tõttes, et ühelt võite nagu, me olime mingi väikse gruppiga ka mingi 10 inimest on ja selles mõttes, et noh, mitte mingi bussitäis inimesi. Et jah, te võite mu kodus ringi käia, et noh, tere tulnud kõik on ja et seal on nagu magamistood ja seal on nagu ühtepidi magamistuba nagu ikka on ja et majad on nagu, noh, mina ei tea, see maja on enam-vähem nii suur nagu meil see salvestus see siin, aga et... Ja siis ühes magamistoas, mis oli siis nagu see, ma sain aru, et nagu perema ja pereisa, siis noh, tundus nagu see master bedroom. Et seal oli siis voodi peal oli mingisugune voodikate, noh, padjad mõmmid ja siis oli suur selline, ma arvan, et 36-ne vetsupaki kiletatud rull. Et inimesed siis näitavad midagi, mis on nende jaoks nagu hästi kõige luksuslikum, et seal on vetsupaber selleks. Et vetsupaber tuleb Eestist kaasa võtta, seal seda enamasti ei ole. Luksuslikes hotellides on
3: vetsupaber on staatuse näite
2: staatuse näite, see lihtsalt ei ole seda et kui sa lähed kuskil näiteks lennujaamas vetsu, siis sa maksad raha ja siis tädi annab sulle rebib 200 ruudukest et ülejäänud kohtades ainult meie kolm hotelli olid need, kus olid täidetud kõik tingimused, et oli vets sai tõmmata, oli paperit ja sai käsi pesta, enamikes oli nendest mitte ühtegi Et vette ei saanud tõmmata üllatavalt kiiresti harjub ära sellega, et see on väga rõve, aga nagu, no mis sa teed, on, üllatavalt kiiresti harjub ka sellega, et lihtsalt päeva jooksul ei joo eriti, no, vaatad tunde ja jagad oma veepudelid sellega, et kuna sa hotelli tagasi jõuad, käsi ei saa pesta, noh, loomulikult on kõik need tesovahendid ja need nagu endal kaasas, aga noh, sõnaga, see on kuidagi... Vetsu uksed ei käi kinni nagu. No ja sõnaga.
3: Noh, kas on, noh, jah.
1: Oli tore reis.
2: Oli tore ja ma räägin, et ärge nüüd arvake, et ma kuidagi oleksin nagu muserdatud. Ei, mulle väga meid, näiteks rannad on seal ühed maailma kauneimad, absoluutselt nagu mega toredad. Veel kord, et need inimesed on
3: seal... Aga randidesse nagu... siukest reostust ei ole jõunud, et on puhtad ja...
2: Kuhugi see läheb, aga need seal, kuhu mina sattusin, seal nagu reaalselt ei olnud ikkagi, et oli nagu puhas ja ilus. See liiv on nagu heas mõttes jahu, seal suuke peenike valge. No täpselt, ma arvan, et nagu hästi paljud postkaardid, mida ma elus näinud olen, kus on need palmipuud ja kaunid rannad, on kas Kuubal või Seychellides tehtud, et väga-väga kaunis. Et, ja kuna seal on aastaringselt keskmiselt 25 kraadi, seal, noh, öösel päeval enamasti, et seal on kogu aeg soe, mõnus, ilus, ma ei tea. Noh, kas ma sellest fantastiliselt tšindooniku kokteelist rääksin teile või?
1: Ei.
2: No ühesõnaga.
1: Tagasi toiduteemadele.
2: Puudutame ka joogiteemat, et seal rummi üldiselt nagu jätkub on ja, aga noh, rummi peale nagu ei pruugi midagi olla. Ja veel kord, et, noh, et seal on ainult neid asju, mis seal saare peal olemas on, et kui noh, parajast ei ole kaskilt kaupa smugeldatud, siis ei ole. Trinidadis, no need viietärni hotellid seal, keegi näris ennast mu tuppa öösel ja pistik ei püsinud seinas ja elektrit ei ole suma see, seal sai magada ja pesta. Sooja vett ei ole ja no öösel või kui siis on sooja vesi, siis sa tuleb sellise nirena, nii et nagu juukseid pesta sul selle ei õnnestu, et sa ei saa märjaks ka, kui see, et sa hakkad nubu

0: ja naine särab muidugi, aga tõtab, et toonikut ei ole, et kas ma võin millegagi asendada. Mul on puhkus, palun, jaa, ma olen selline maitsete uudisimulik muidugi asenda ja siis ma jäin vaatama, mida ta mul seal asendas. Ta valas selle suraka džinni, noh, mingist pudelist, siis ta käis tagaruumist jääd toomas, noh, tegelikult oli see, et igal pool öeldakse, et nagu, no see ei ole ainult kuubal, aga no, ära võtta seda kuradi jääd, et nagu suva juba panid, jolo, mul on omme ka vaba päev. ja siis ta hakkas seda kokteili meisterdama, et see jää ja džinn olid seal topsis, siis ta valas mingisugusest hägusest pudelist, mingi sortsuvedeliku, ma mõtlesin, et noh, äkki on see sirjun nimelt, tegelikult ma ei tea siia nimis, see oli selline, tavaline selline nagu tühjaks joodub plastpudel, mille on silt maha võetud, sealt vajutas mingi surake. Siis ta võttis suurepärase purgi letijalt, kus oli, ma ei tea, kas teie mäletate, kunagi oli selline asja nagu lahustuva teekraanulid, sidruni maitselised.
1: Nüüd oli igasugus maitse, mingi vaalika maitselised.
2: Siimaani olemas.
0: No võt, võibolla keskturult näiteks või kuskilt sellisest.
1: Klossist ei saa või?
0: Ma ei tea, ma ei ole vaadanud, ma ei ole nendesse riiulitesse nagu sattunudki. Ja siis ta pani lusikada ja seda valas kraanivet peale, segas ära ja ulatas mulle. Ma olin nagu üsna selline...
1: Aitäh.
0: Ma ikka kõndisin oma sellesse rannatooli tagasi, et ma ei hakkanud tema eest seda proovima, no jumal teab, mis juhtub, on ja. Ja ma võtsin hoogu, ma maitsesin seda.
1: Keeleotsaga.
0: Oi, kahju, et siin ümber läks, muidu oleks põhja, see on nii rõve lihtsalt. See oli ikka nagu jäle, et ütleme niimoodi, et nagu kuskil keskaajal ja tudengi, ikka igas sit on nagu elus jõudud. Aga nagu sellise õuduseni ei olnud, ma veel jõudnud, et edaspidi ma siis jõin seal, no ma joon üldse nagu suhteliselt vähe, et aga järgmised korrad, et noh, ma võtan siis õlut, et hea sterille jookuvat, et nagu ta on sellest purgist, ta on, noh, sa ei saa seda kuidagi nagu väga sõlkida ja nii edasi, et, et noh, kuskile toidu kõrval, et antke siis mulle õlut, et ärge rohkem neid kokteile mulle valmista.
2: Oh, tõeline imedema. Me jutustasime oma aja täis. Aitäh. Aitäh, et te meid kuulasite. Aitäh, et te meid ära ootasite.
0: Aitäh, tõesti, ma olen väga rõõmus.
2: Et me oleme nüüd siis, no, me oleme nüüd päris pikalt jälle tagasi. Iga nädal uute põnevate teemadega. Saate ka kuulata meie eelmiseid osasid. Neid saab kuulata.
0: Hooaegade kauppa.
2: Oi, neid on nii palju. Neid on tõesti palju. Neid saab kuulata Postimehe Playerist, Spotifyst, Apple Podcastist. Kirjutage, saadke pilte. Ja olge tublid järgmine nädal, sama aeg, sama koht.
1: Ja ärge siis mõepeal unustage. Oma tuba.
0: Oma luba.
2: Head aega.
0: Tšau.
1: Tšau.
3: Tahaks midagi hingele? Nüüd ja kohe.
4: When your legs don't work like they used to before.
3: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aegsu ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
1: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
2: Ära ütle täie hinnaga.
1: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
2: No aga siis hotlips.ee.
3: Laupäeval ilmub Postimees nädala erinumber, mis on pühendatud Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäevale. Nõukogude liidu lagunemine ei toonud kaasa kurjuse impeeriumi lõppu. Postimees nädala AK uurib, mis muutis Eesti saatust, miks meil läks teistest paremini. Meenutame, kuidas elasime 35 aastat tagasi. Ja seda, mis takistab meil olla veelgi õnnelikum, teab öelda Eestis elanud Ühendkuningriigi suursaadik Ross Allen. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
4: Kus me oleme?
5: Kaarglassis.
4: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Broneeri kohe kaarglass.ee.
7: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
8: Sel nädalavahetusel uurib Elu 24, miks saavad mõned inimesed stressiga paremini hakkama kui teised. Veel saame teada, miks peab kodutud loomavõttes maksma loomade varjupaigale kopsakat tasu. Vandaalid ei jäta jonni. Värskelt hüljatud messikeskus on saanud noorte kampade uueks mänguväljakuks ja meie uurime asja. Elu 24 astroloog kirjutab aga seda, mida lubab kosmiline sobivus Lauren Villmanile ja tema uuele peigmehele. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
9: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
10: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.

0: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
1: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
2: Ära ütle täie hinnaga.
1: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
2: No aga siis hotlips.ee.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Fenixbet.
7: Fenixbet paneb omadele õla alla. Fenixbet, panustame omadesse.
8: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ja kohati on võimalik ka äike. Puhub edela ja läänetuul, enne lõunal mandril ka lõunatuul 4-10 ja rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Sooja on 19-24 ja Ida-Eestis kuni 26 kraadi. Tallinnas on praegu 21, Tartus Pärnus 19 kraadi.

0: Kuule, ma leidsin meile õhtuks midagi lahedat.
1: Ära ütle täie hinnaga.
0: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
1: No aga siis hotlips.ee.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
3: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20:05 Kanal 2.

0: Tune Mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone Mini .
3: täna on muutliku pilvisusega ilm , mitmel pool sajab hoovihma ja kohati on võimalik äike . Puhub edela läänetuul ja ennelõunal mandril ka lõunatuul 4-10, rannikul kuni 16 meetrit sekundis . Sooja on 19-24, Ida-Eestis kuni 26 kraadi . Pärnus on praegu 19, Tallinnas-Tartus 21 kraadi .

0: kuule, ma leidsin meile õhtuks midagi lahedat.
1: Ära ütle täie hinnaga.
0: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
1: No aga siis hotlips.ee.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
3: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
4: Ilm on muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma. Kohati on võimalik äike. Puhub edela lääne tuul, enne lõunal mandril ka lõuna tuul 4-10 ja rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Ning sooj on 19-24, Ida-Eestis kuni 26 kraadi. Praegu on Tartus 23, Tallinnas 21 ja Pärnus 19 kraadi.

0: Kuule, ma leidsin meile õhtuks midagi lahedat.
1: Ära ütle täie hinnaga.
0: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
1: No aga siis hotlips.com

Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
2: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
3: Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on võimalik ka äike. Puhub edela läänetuul ja enne lõunal mandril ka lõunatuul, 4-10 rannikul kuni 16 meetrit sekundis ning sooja on 19-24 Ida-Eestis kuni 26 kraadi. Tartus on praegu 23, Tallinnas 19 ja Pärnus 18 kraadi.

Meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmix segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: kus me oleme?
1: Kaarglassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Broneeri kohe kaarglass.ee.
4: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
5: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.

0: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskendend ja liigu edasi.
1: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
2: Ära ütle täie hinnaga.
1: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
2: No aga siis hotlips.ee.
3: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, miks saavad mõned inimesed stressiga paremini hakkama kui teised. Veel saame teada, miks peab kodutud looma võttes maksma loomade varjupaigale kopsakat tasu. Vandaalid ei jäta jonni. Värskelt hüljatud messikeskus on saanud noorte kampade uueks mänguväljakuks ja meie uurime asja. Elu24 astroloog kirjutab aga seda, mida lubab kosmiline sobivus Lauren Vilmanile ja tema uuele peigmehele. Nii on nagu elu käib, Elu24.
4: Laupäeval ilmub Postimees nädala erinumber, mis on pühendatud Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäevale. Nõukogude liidu lagunemine ei toonud kaasa kurjuse impeeriumi lõppu. Postimees nädala AK uurib, mis muutis Eesti saatust, miks meil läks teistest paremini. Meenutame, kuidas elasime 35 aastat tagasi ja seda, mis takistab meil olla veelgi õnnelikum, teab öelda Eestis elanud Ühendkuningriigi suursaadik Ross Allen. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
5: Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja kohati on võimalik kaike. Puhub läänekaare tuul 4-10 puhanguti 13, põhjarannikul kuni 16 meetrit sekundis, kuid õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on öösel 13-17 ja päeval 17-22 kraadi. Praegu on Tallinnas 20, Tartus 21 ja Pärnus 18 kraadi.

0: kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
1: Ära ütle täie hinnaga.
0: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
1: No aga siis hotlips.ee.
2: Kus me oleme?
3: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
4: Ta parandab alati hoolikalt.
3: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Mairol!
6: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.

0: Helista telefonil 1720.
1: Laupäeval ilmub Postimees nädala erinumber, mis on pühendatud Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäevale. Nõukogude Liidu lagunemine ei toonud kaasa kurjuse impeeriumi lõppu. Postimees nädala AK uurib, mis muutis Eesti saatust, miks meil läks teistest paremini. Meenutame, kuidas elasime 35 aastat tagasi. Ja seda, mis takistab meil olla veelgi õnnelikum, teab öelda Eestis elanud Ühendkuningriigi suursaadik Ross Allen. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
2: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
3: Homme on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma, kohati on võimalik äike. Puhub läänekaare tuul 4-10, puhanguti 13, põhjarannikul aga kuni 16 meetrit sekundis. Sooja on öösel 13-17 ja päeval 17-22 kraadi. Tallinnas, Tartus, Pärnus on praegu 19 kraadi sooja.

0: Jäljed gloobusel.
1: Tervis kallid raadiokuulajad, on taas põhjust rännata mööda gloobust ja teha sinna erinevaid jälgi, sest kätte on jõudnud 158. Jäljed gloobusel saade ja saatejuhtidena istuvad mikrofonide taga nagu ikka. Andres Karu ja Väino Laisaar.
2: Suur tere ka minu poolt ja täna on meil veidi teissugune saade. Õigemini saade on ikka nagu saade. Meil on saate külaline. Me räägime suures osas ikkagi ka reisimisest ja rändamisest. Aga see nurk, mille alt me seda rääkima hakkame, on meie jaoks varem kogematu. Ja kui ma siin kõikide saadete lõpus olen ikkagi soovinud kallitele kuulajatele ja reisikaaslastele seda, et püsige avarad, vaadake maailma sellise avara pilguga ja laske endale ligi erinevaid emotsioone, mida saate kogeda, erinevaid nii-öelda kõike seda, mida maailmal on endale pakkuda, siis täna on see koht, kus selle saatega ja võib-olla ka järgmise saatega minu enda maailm läheb kindle peale palju avaramaks.
1: Kindlasti, sest meil on külas Jakob Rosin ja Jakob on, kui ma nüüd teda kirjeldan, siis on mees nagu muiste, täiesti nagu kõik tundub samamoodi nagu minul või Väintsil, noh veel arutud see, et sa oled paarkend aastat noorem muidugi ja tänu sellele on ju muidugi kenam, aga üks asi, mis meid eristab, on see, et meie Väntsiga näeme, aga Jakobile ei ole seda rõõmu antud, aga kõigepealt tere Jakob.
3: Tervitus.
1: Kuule, täpsustame selle kohe siis üle ka, et me korra küll eetrivärjiliselt rääkisime sellest ka, aga kui inimene on pime või vaegnägija, et siis tavaliselt on kaks võimalust, et kas on sünnis saati juba, või siis hiljem on tulnud mingi haigustrauma, mis iganes, et see on hiljem olnud, et kunagi oled maailma ikkagi näinud oma silmadega ja ühel hetkel lihtsalt see võimalus kadus ära. Mis sinu variant on?
3: Ja minul on see esimene variant, et minul on sünnist saati sisuliselt, olen ma pime olnud, ehk siis mitte midagi ei näe, no küll tõsi, veidikene aega 13 aastat ma nägin natukene valgust, varje, värve veidikene, ehk siis noh, umbes nii, et sa saad aru, kas päike paistab või kus pool päike paistab, aga mitte piisavalt, et ma ei tea, näiteks inimesi eristada või inimeste nägusid näha või teksti lugeda, et seda ei olnud, aga jah, nüüd ma olen juba pigemat aega niimoodi, et mitte midagi ei näe. Ja see on jah siis ikkagi sünnist saati, aga nagu sa ütlesid, et on neid inimesi ka, kes on näinud ja siis tõesti erinevatel põhjustel selle nägemise kaotanud, on nendel võib-olla asjad on natuke teistmoodi, et kui sa oled harjunud nägema, siis on vast vähe keerulisem minul, kui seda muret ei ole, et eluaeg niimoodi olnud.
1: Ma just mõtlesin selle peale, et ühtepidi annab see sulle hea vabadus, et kui sa ei tea näiteks, et milline mõni inimene näiteks välja näeb, sa näiteks praegu võid ju vabalt mõelda, et Väints on jumala ilus mees.
2: Raadios kostavad ju inimesed kõik väga elusesti.
3: Tegelikult see on nagu üldse selline teema, et nagu sellised küsimusi küsivadki alati nägijad, et noh, mis moodi umbes nüüd keegi välja näeb. Kui sa oled ise pime, siis sa ei pruugi üldse sellist asjade peale sageli mõelda või noh, võib-olla mõtled seda mingis muus kontekstis aala, kui see on keegi teatrilaval või filmis või niimoodi on ja aga see, nagu tavalises elus inimestega kokku puutudes noh, see nagu ei ole tegelikult eriti isegi teema, et kuidas otseselt keegi nüüd välja näeb või milline ta on või noh, mis see visuaalne vilt on, ehkki see on noh, teispidi on see ju see, mis väga paljudes inimestes tekitab selle esmamulje, et sinu välimus, aga noh, siis kui sa ei näe, siis sa kasutad mingit teisi lähenemise viise selles mõttes, et kas siis hääletooni või seda, kuidas inimene suhtleb või räägib või käitub või on, noh, ja siis osad ütled, et oi, küll sa oled ennelik, et sul ei ole seda esmamulje, et noh, ma ei tea, mille võtta kinni, kui sa
2: varintis. Oled eelarvamuse vaba selle võrra palju rohkem, on ju.
3: No jah, just, et selles mõttes, et kuigi, noh, ütleme niimoodi, et võib-olla ikkagi sellised mingid, kuidas siis öelda, iseloomujooned, käitumisviisid sageli lähevad ka kokku sellega, mis moodi inimene välja näeb või ütleme siis niimoodi, et ta tahab välja näha, et noh, et seal juba hakkavad sellised asjad mängima.
2: Ma laiendan korra seda teemat veel, et maailmas on veel kahte sorti inimesi, ühed on need, kes tahavad ja teised on need, kes teevad ja sina, Jakob, oled kindlasti sattunud nende inimeste sekka, kes on selles tegijate grupis, et ma kujutan ette paljud inimesed mingisugusesse sellisesse kuidas ma nüüd ilusest ütlen, vaegusesse sündinud või sattunud inimesed võib-olla kipuvad jääma oma murega iseenda sisse kinni. Aga sina oled valinud selle tee, et sa proovid siis nii-öelda edendada nende inimeste elu, kes on mingite asjadega kokku puutunud, oled raadiotöötaja, ajakirjanik, vead Eesti Pimedate ühingus, kas ühingut nüüd ennast, aga mingisuguse projekte seal on ju, ja siis lisaks sellele on veel üks toreda nimega asi, millega sa oled kokku, võiks öelda isegi kasvanud, on siis ligipääsuke.
3: Jaa, no ligipääsuke on see, mis on minu igapäevatöö, ehk siis see on meie selline ettevõte, mis tegeleb siis ligipääsetavuse alas sellise nõustamise ja koolitamisega. Ligipääsetavus on siis aga see, kuidas me oma keskkonda on ta siis meil nüüd hooned või linnaruum või oppis veeb lehed või äpid, et kuidas me neid ehitame niimoodi, et seda kasutada saaksid kõik inimesed erinevate erivajadustega. Aga sinu nagu selle esimese mõtte juurde tulles, siis jah, ma ütlen, et ma olen kuidagi elanud või mind on õpetatud võib-olla tõenäoliselt elama ikkagi niimoodi, et kui on mingisugune probleem, on ta siis minu elus või kuskil nagu lähemal, siis ma püüan ikkagi leida sellele mingisuguse lahenduse, et ümber laua istuda ja rääkida, kui keeruline on, meeldib väga paljudel inimestele, ma nagu väga sellega ei viitsi tegeleda. Aga samas, noh, ega teised inimesed, kes seda võib-olla nii aktiivselt ei tee, alati ei pruugi sellesse ise süüdi olla. Eks neid kätte peal istujaid on ka, aga noh, eks minul on vedanud kindlasti oma vanematega ja nende inimestega, kes olid siis olemas, kui ma käisin lasteaias ja koolis, et noh, eks sa sealt ju see inimene kasvab kuidagi.
1: Sul on kõrval, oli ka siia Kukkusse tulles, oli abikaasa ja. Sinu kõrval, Maarja.
3: Ja.
1: Kaua te juba Maarjaga koos olete?
3: Maarjaga me oleme koos juba 5 aastat.
1: Mm-hmm. Kas selles suhtes see oli selline... noh, natuke, ma olen ise nagu pulmaasja, natuke no, nagu asjas sees, et kuidas see algus oli, kus te kohtusite üldse ja kuidas see säde tekkis?
3: Me saime täitsa juhuslikult kokku Saaremaal läbi sõprade tuttavate, noh, nagu see juulikuu on ju, et see üks palav päev ja siis kõik kusagile kokku tulevad ja siis noh, mis veel ütelda, üks asi viib teiseni on ju, et hakkasime vestlema juttu rääkima ja siia maani pole osanud ära lõpetada.
1: Iga pole hakanud
3: ja ei hakka ka tõenäoliselt, et jah, et see niimoodi täiesti loomuliku teed pidi, ma ütleksin.
1: Kas see, te teete ju seda ligipääsukest, teete ja ju koos, eks ole?
3: Just.
1: Kas see selline nagu, et kui koos nagu oma abikaasaga nagu äri ajada, et teil nagu mingid, noh, vahepeal suusad väga risti ei kipu minema või et kui nagu mingit asja koos teete?
3: Meil on pigem selline nagu teine teist täiendav, et noh, kui minu taust võib-olla selles valdkonnas on just selline erivajadustega inimeste valdkonnast tulenev ja ma tean nii-öelda läbi ja lõhki seda, kuidas erinevate puuetega inimesed elavad, millised on need probleemid, millised on need takistused, siis noh, nüüd Maarja on see, kes võtab üle selle nii-öelda selle teatud osakonnades sellise tehnilisema poole ja vaatab sinna nii-öelda reeglitesse sisse ja teispidi Maarjal on ka nii-öelda kogemust noh, hästi palju inimestega töötamisel ja tema toob siis aegalt mind maa peale tagasi, et kuule, et me peame nagu mõtlema natukene teise nurga alt ka need asju, eks ole. Et täna on juba niimoodi, et ühesõnaga see suuski lähe risti, vaid pigem on see, et me sõidame seda rada nagu koos sisse ja sellest see tervik tekibki.
2: Kuidas moodi juhtus niimoodi, et sinust on täna ikkagi saanud selline, noh, nii-öelda avalikult teatud ja tuntud inimene?
3: Ma vist ei oska vait olla, siis kui midagi on, et ma ikkagi kuidagi eluaeg olen kippunud suud lahti tegema siis, kui on miskit öelda või mingisugused probleeme ja noh, teispidi, aga ma noh, kuidagi noh, üks osa sellest on ka see muidugi, et mulle nagu tõesti lapsena meeldis ise ka teha raadiot, et see kassett diktofon oli kogu aeg kaasas ja kogu aeg sai sinna peale salvestatud erinevaid asju ja noh, see kasvas mingit küle selliseks ka ajakirjanduse huviks, noh, raadiotööks natukene, et ega ma seda mikrofoni pole ka nagu kunagi kartnud ja see on võib-olla ka natukene selles süüdi, et see hääl on olnud valjem kui siis, kui mikrofoni poleks olnud.
1: kas sa oled sellist asja ka märganud, et tänu sellele, et sa ei näe, sind kuulatakse rohkem?
3: Ega ma ju ei tea, vaata, kui inimene ei kuule, siis ta vaatab mujale, kas siis, kui sa ei näe, siis sa ei tea ju, kas ta on...
1: No lihtsalt tunnetuslikult, ma mõtlen, kas tundub, et inimesed lasevad sul jutud ilust ära rääkida ja nad võtavad sind tõsisemalt.
3: No see ju sõltub tegelikult ju teemast, et ilmselt kui ma läheksin, hakkaksin rääkima, ma ei tea, kokandusest või jumalest automehaanikast, siis ilmselt ma nagu jutaga väga kaugele ei jõuaks, et ma ei tea sellest valdkonnast midagi. Eks ole, aga kui me tegeleme ligipääsetavusega või räägime siin erivajadustega inimeste valdkonnas nii-öelda mingitest poliitilisematest teemadest, et siis me nagu tahaks loota, et kuulatakse, sest et ega üks asi on nii-öelda sellised peateadmised, mis tulevad paperi pealt, teine osa on see, et sa elad tegelikult ise nende probleemide keskel igapäevaselt ja puhtud nendega kokku, et see on selline pagas, mida nagu kuskilt mujalt väga ei anta, et aga ma tahaks loota, et inimesed kuulavad ikkagi sellepärast, et see jutt on huvitav, mitte sellepärast, et räägib nüüd inimene, kes ei näe.
1: Ja ära nüüd, Jakob, arva, et su jutt ei olnud huvitav, aga meil on lihtsalt see nõue, et vahepeal peab reklaame ka kuulama, et me teeme väikse pausi.

0: Jäljed gloobusel.
1: Tere tulemast tagasi. Väintse Karu on endale külla kutsunud täna Jakob Rosina ja me räägime siis nendest teemadest, et kuidas näiteks on reisida, kui sult on ära võetud üks meel, ehk nägemismeel. Ja Jakobil, no ei saa öelda õnneks, aga no on täpselt niimoodi läinud, et tema ei näe. Jakob, me vahepeal siin rääksime eetriväliselt ka paari sõnaga, et on selline legend inimeste hulgas, et kui võtta üks meel inimeselt ära, et siis teised meeled teravduvad ja arenevad palju paremaks. Kas sellel on tõepõhi ka all?
2: Tegelikult ei ole. Ütleme, ühtegi uuringut küll ei ole, mis ütleks, et sul teised meeled nüüd hakkasid kole palju bioloogiliselt arenema ja kõrvades on rohkem mingisuguseid kulmekarvakesi. Et seda ei ole. Pigem on see niipidi, et su tähelepanu on mujal või sa võtad informatsiooni teiste meelte abil. Et meil aju on ehitatud tegelikult niimoodi, et kui sa ühest meelest saad, sa nägemise meele kaudu näed ära, et lind enda panju, siis su aju ei pea isegi registreerima seda tiiva vuhinat või mingit heli selle juures. Ja siis kui nüüd on kusagil pimea, kes siis on seltskonnas ja üldse taeva poole ei vaata ja kuuleb, et lind endab üle pea ja teeb sellest märkuse, siis kõik ehmatavad ära ja imestavad, et huvitav, et kus sa nagu märkasid, aga noh, tegelikult on see, et sul ei ole alternatiivset võimalust, sul ei ole võimalik seda lindu näha, seega sinu aju kasutab kuulmismeelt rohkem või sa kasutad ära seda, kuidas heli põrkab tagasi teiste asjade pealt puude ja majaseinade ja kasuguste muude esemete pealt, mis ümberringi on, eks ole, et tekitad endale väikse arusaama sellest, mis ümberringi on, jälle meil ei ole vaja seda nägijana tähele panna, aga kui sa ei näe, siis on sinu ainus variant vahel sellistest asjadest arusaamiseks lihtsalt tähelepanelikult kuulata. Jah, et ega need meeled niimoodi paremini arenenud ei ole, aga sa kasutad lihtsalt teistmoodi neid.
3: Istun siin ja kuulan, et meil on saatekülaline, kes on tulnud oma sellisest täiesti teissugusest maailmast rääkima sellisest maast, sellisest riigist, sellistest kohtadest, kuhu meil ei olegi võibolla võimalik mitte kunagi sattuda. Eks ole? Siuke asi tuli. Ja teine asi, mis rääksid nendest erinevate meelte ümberkandumisest või noh, mis ei kandu üle, on ju. Et kui ühe kaotad, siis teine on, siis noh, ma just tuli mingi selline seos pähe, et kui üks asi on ära võetud, siis äkki noh, saad loota kuidagi, et äkki mul nüüd maitsemeeled lähevad paremaks, et siis oled siuke eriti pädev sommelier.
2: No, see on ju tegelikult tähelepanemise küsimus jällegi, et ka sommelier ju treenivad ka oma maitsemeelt, eks ole, ja siis tullakse, tehakse pime test ja siis selgub, et ikka keegi aru ei saa, mis veilmus.
1: Mul tuli meelde see, kuidas ma näiteks käisin kunagi, see oli minu arust Borneo saarel käisin, siis noh, ta on kolme riigi vahel jagatud, on ju, seal on tükike Indoneesiat, tükike Malaisiat ja siis Brunei sultanaat ka veel kogu suuruses. Ja siis ma käisin seal Malaisia kõrgemas tipus, mis on natuke üle 4000 meetri kõrge ja raha kokkuhoiu mõttes ma kahepäevase trippi tegin ära ühe päevaga, et ma ei peaks nagu ööbimise ees kuskil mägi hütis maksma. Ja selle tulemus oli see, et kui ma alle jõudsin, ma sain sellega hakkama nagu, aga siis ma ei mäleta kumb jalg igatahes, noh, umbes põlv ütles üles enam vähem, et noh, enam üldse koormust ei talunud, nii valus oli. Ehk siis ma mõtlen see, et minult võeti nii-öelda, ütleme siis parem jalg võeti ära ja siis kui kogu vastutus läks nagu vasaku jala peale, et ega ta ei arenen küll. Varsti oli vasak jalg ka lihtsalt pekkis on. Oli nüüd.
2: Jah, ei, sa vannedki koormuse hoopis teisele jalale, mis ei ole arjunud sellega, mis ei suuda
1: seda koormusega,
2: just, jah, vastu võtta. Jah.
1: Kui nüüd me vaikselt jõuame nagu reisimise poole peale ka, et siis no, esimese hooga kohe tekibki see, et kui sa kuhugi nagu noh, miljon küsimust muidugi sellega, et kuidas üldse minnaks ja kuidas see kõik nagu jooksma saadakse ja kuidas, mis asjad tuleb teha ainu enne lennukisse istumist, aga ma mõtlen just, et kui sa kuhugi maale kohale jõuad, siis kas see maa avastamine sul hakkab siis pigem läbi nina või kõrva või kuidas ta üldse hakkab? Või läbi Maarja, kes kõrval jutustab sulle?
2: Jaa, eks ta tegelikult algab tõenäoliselt kõige esimesena ikkagi läbi Maarja, kes juba enne maandumist lennuki aknast kirjeldab, eks ole, mis paist on, et milline see maa meil välja näeb või mis meil parasjagu all on, juhuslikult kui nüüd siis ei ole parasjagu, eks ole, öö, aga kui sa kuhugi kohale jõuad, siis eks kogu see kompott ja see sõltub ju ka maast, et mis seal on intensiivsemat, aga võibolla selline helipilt on üks esimesi, mis jõuab sinuni, kui sa kusagile kohale jõuab. Kohale jõudmine on ka võtta erinev, et mingi lennujaama esine võibolla suhteliselt sarnane teatud riikides, kus sa nagu ei tajugi väga erinevust, eks ole, et sa pead kusagile kaugemale kohale jõudma selleks, et saad aru, et mis on selles kohas sellised iseloomulikud jooned. Aga ja lõhnad sinna juurde, eks ole, et kui meil on kusagil rohkem mingisuguseid tänava toidukohti, siis juba need lisavad oma sellist aroomi sinna juurde, et aga see on ikkagi kasutades kõiki selliseid meeli, mis olemas on, mingi selline tunnetus sul tekib üsna kähku ja sellest sihtkohast või sellest kandist, aga see on ka jällegi erinev, et ega neid tunnetusi on ju sõltuvalt sellest, kus sa oled, noh, erinevaid.
3: Kas vaegnägijatele on reisimise mõttes, ma mõtlen lennujaamadesse mingitse kohtale tehtud ka selliseid abistavaid instrumente, mingisuguseid tehnoloogilisi lahendusi. Ma pean tunnistama, täna hommikul vaatasin internetist järgi prillidoosi, Reet Linnaga veetsid päeva ja siis sa näitsid, et olle kõik võimalike asju. Minu jaoks oli suur üllatus see, et kui ta raadiomajast minema hakkasite, siis sa oma selle valge kepikesega seal tupsutasid lume sees ja siis ütlesid Reedale ühel hetkel, et näesid, nüüd hakkab see kooli staadioni postpihta, mis minu jaoks oli täiesti müstik. Ja siis eriti huvitav, mis jälle minu jaoks tuli uudisena, oli see, et kui te muuseumisse jõudsite, siis muuseumis oli sõge koht, kuhu sa saad kõrvaklappi sisse pista ja siis hakkab see selline nii-öelda muuseumi kirjeldus või see, mis selle ekraani peal toimub. Et kas see on selline levinud praktika, mis võib aidata vaegnägijat ka erinevates maailma lennujaamades, hotellides, kohtades?
2: Ja selliseid tegelikult detaile on hästi palju, mida sa saad kasutada lennujaamades, muuseumites, erinevates paikades. Üks väga populaarne lahendus, kui te käite erinevates lennujaamades, tõenäoliselt võite märgata ka, on teatud kohtades maha tõmmatud siis sellised pikad reljeefsed teed või sellised, me kutsudame need siis juhtteedeks, mille mõte siis ongi selles, et sa valge kepiga hakkad mööda seda teed minema, ta hoiab siin üldse kursil, kui sa kusagile poole pead pöörama, siis see tee ka pöörab ja ta tõenäoliselt juhatab siin siis mingi olulise punktini, on ta siis nüüd mõni infolett, on ta värav väljapääs, taksopeatus, need variante on eks ole erinevaid. Ta aitab sul nii-öelda selles keerulises lennujaamas kohale jõuda. Kasutatakse ka erinevaid selliseid digitaalsemaid lahendusi, kus su telefon teab, kus sa parasjagu lennujaamas oled ja ütleb sulle, kui kaugele jääb mingisugune pood või pubi või sinu värav, mis iganes sul parasjagu, mida sul vaja leida on. Et ka selliseid lahendusi täna on olemas ja teatud lennujaamades ka kasutatakse. Aga mis võib olla üks kõige universaalsemaid on, alati on nii-öelda teadlikud töötajad, teadlikud inimesed ja meil näiteks Euroopas on väga hea see, et meil on Euroopas isegi tegelikult seadusest tulenev nõue, et lennujaamades peab olemas siis selline assistendi teenus. Ja see tähendab siis seda, et kui kellel on mingisugune erivajadus, ta tahab lennata, siis tegelikult ostes piletit, sa ei pea sellest midagi juurde maksma, tuleb vaid ära märkida, et sul on teatud erivajadus ja lähed rõõmsasti lennujaama ja seal siis tuleb sul inimene juba seal kas siis check-inni või kuskil infoletti juures vastu ja temaga koos siis minnakse läbi turvaväravate, läbi turvakogusele osakonna, läbi kas passikontrollide põhimõtteliselt kuni lennuki siis sinu iste kohani välja ja see lennujaama töötaja siis nii-öelda juhatab, saadab, aitab nagu paras ja kui vaja. Ja see on selles mõttes hea variant, et kas siis on sul mingi vahemaandumised või maandumised või õhkutõusud, et sa saad suhteliselt kindlasti alati ikkagi õige lennuki pealest. Et need lennujaamad on parajalt sellised korralikud labürindid omadega.
1: Ja mõne ka tohutud suure muidugi.
3: Ja. Mul sellega meenus, et mul on mitte ei meenud, ma tean seda, on hea tuttav Raul, kellel on elu võtnud ära ühe jala. Ja temaga ringi reisides me oleme mõnes kohas ikkagi jäinud ja siis on alati see, et kui ta lennujaama kuhugi satub, siis tuleb talle ratastool vastu. Mm-hmm. Ja kui ülejäänud reisiselskond on selline, kes peab nagu kiires olukorras, kus ümberistumiseks on jäänud väga vähe aega, otsima üles õige terminali, otsima üles õiged väravad, kus kohas sisse minna leidma mingisuguse seal selles keerulises lennujaamas kohale jõudmise variandi, siis Raulil palutakse ilusasti ratastooli istuda ja sip, kõikide inimeste vahelt viiakse sinna õigesse kohta.
1: Ja ootab 20 minutit teid väravas veel.
3: Ja, et selles mõttes, ma näen selles ka no, võib-olla see ei ole õige ilus öelda, aga näen ka plusse.
2: No, see on selles mõttes on, et sa lähed koos lennujaama töötajaga, kes teab täpselt, mis sinu värav on, kus sa minema pead, eks ole. Kuigi siin on jälle see, et miks ma ütlen, et alati on oluline, et see inimene on teadlik või et siis sinu töötajad on, lennujaama töötajad on teadlikult koolitatud, eks ole. Kui sul on nägemispuue siis, ja mingid muid erivajadus ei ole, siis sul ei ole vaja tegelikult ratastooli istuda. Ma siin just tulin natuke ka tagasi Brüsselist ja sealses turvakontrollis ma ikkagi päris korralikult vihastasin, sellepärast, et me tulime koos Maarjaga turvakontrollist läbi. Maarja läks ennem, temal tehti siis mingisugust kontrolli seal ja tavaliselt siis see on käinud niimoodi, et siis turvatöötaja teiselt poolt seda väravat, kus ta siis nüüd pead läbi kõndima. Seal siis tema ulatab läbi selle värava mulle käe, et ma saaks saad otse läbi tullest. Ma ei või valge keppiga saad läbi tullest, et valge keppi sees on metalli ja noh, siis on kõik hästi pahased. Ja siis ta ulatab nagu läbi selle värava mulle käe, et nüüd aitab sellega nagu juhatada ja tuleb otse. Ja siis järsku ta siis ütleb, et nii, ja nüüd tule istu siia ratastooli. Miks ma ei istu ratastooli, on ju? Sest et minu jaoks, kes ma ei, iga, no, esiteks mul ei ole probleem kõndida, kui vaja joosta ka, ja teiseks, kuna ma ei näe, mis ees tulemas on, siis minu jaoks on ratastoolis istumine hoopis ebaturvalisem, sest et ma ei tea, kas seal tuleb kallak, kas seal tuleb mingisugune väike aste, see inimene, kes seal seda ratastooli lükkab, võib olla väga tubli, aga minu jaoks on pigem ratastoolis liikumine hirmutav. No ja siis, ja kuna Maarja tegelikult oli seal samas, eks ole, temale tehti ainult ühe piiksu peale teenäoliselt mingisugune kiire kontroll, siis täiesti aru saamatult, miks mind on vaja, aga neil oli aru saam, et kõik puudegi inimesed peavad istuma ratastoolis. Ja siis me seal pikalt vaidlesime sellepärast, et ega ta kukkus mind kätpidi kuskile tirima ka ja ma siis üritsin selgeks teha, et kohuda nüüd mind viita, on ju. Kas mina olen midagi pahasti teinud, võibolla mul on vaja ka kontrolli teha. Ei, sul on kõik hästi. Jääme siis äkki seisma. Ühesõnaga, et ka see on oluline, et kui nagu kellegiga, kes ei näe niimoodi koos liikuda, siis tegelikult see suhtlemine on seal kõige olulisem, et räägi inimesega.
1: Ja me nüüd vahepeal see reklaamipausi ajal peame ka kokku leppima, et kui me tavaliselt, kui aeg otsa saab nagu salvestuse selle 11 minutil täis saab, et siis meil on mingi käemärgid, mida me näitame. Nüüd me peame kokku leppima, mis me siis teeme, kas on mingi...
2: ja,
1: mingi asi, aeg hakkab täisama. Iga näis me näeme väikse reklaamipausi.

0: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
1: Ära ütle täie hinnaga.
0: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
1: No aga siis hotlips.ee.

0: Jäljed gloobusel.
1: Hääd inimesed, paus on läbi, jätkame jälgede tegemisega seekord sellisesse tumedasse ja pimedasse maailma, mis on isenesest erakordselt põnev, mida rohkem me räägime, seda põnevaks läheb.
2: Veel süngema hääle.
1: Ja ma tahtsin nüüd edasi tulla selle teemaga, mis puudutas seda lennujaama. Mm-hmm. Sa ütlesid, et siin taheti sundida sinna ratastooli, et siin siis ohutult läbi viia. Tõenäoliselt siin ennast ratastooliga seal lahti ei lasta, sest muidu vaata on see alati see turisti lõks, see kaubandusaltar kohe peale seda turvakontrolli, kus saad siis ratastooliga sõita mingisuguste tähtsate lõhnaõlide riiuli ümber ja siis pead juba hakkama kaarti vehkima enne kui üldse pääsed edasi. Aga kui sa valid selle tee, et sa keeldud ratastoolist, keeldud sellest, kes sinna kaasa nii-öelda käevangu tuleb ja juhatab sind kuskile, kas on mingisugune reegel olemas, et sa selle valge kepiga oma rada kuhugi leida üldse lennujaamast tohid või tohid?
3: Ei, me on sellest vaba inimene, ma võin ükskõik, mis seal lennujaamast teha, eks ole, mm-hmm. et ega keegi nagu...
2: Seaduse piires vist tõenäoliselt. Seaduste piires.
3: Ja selles mõttes küll. Aga ega sa ju ei näe, kui sa sellest uksest, kus on kirjas, et personalile on ju seal sisse saad.
2: Aga... Oi, kui hea, väike vihje.
3: Aga no pange punkkirja silt, siis on kõik hästi. Aga tegelikult on niimoodi, et jah, et ega see saatja, kes siin on, ta ei ole sulle nagu personaalselt igaveseks mõeldud, et kui sa jõuad ikkagi 3-4 tundi enne lendu kohale, et ega ta sinu kõrvale kohegi istu. Ja noh, mul oligi kunagi oli selline lugu, siis kui ma esimest korda käisin üksinda sõbral külas Londonis ja ma jõudsin siis tagasi tulles niimoodi, et rongiga siis sealt Londoni kuskilt kesklinnast lennujaama ja neil on siis on niimoodi, et neil on see abistaja või see saati on siis neil rongijaama oma ja siis eraldi on veel lennujaama oma ja siis tuli rongijaama oma, tuli ilusti rongi peale vastu, et tere väga tore, et kus taate minu ma tahan lennuki peale, et mul on vaja sinna kuskile check-in saada. Oh, väga hea, tulge nüüd siis siia istuge siia infoletti juurde, oodake, et me kutsume siis lennujaama poolse saatja, aga võtse lennujaama poolne saatja, ta tuli miski, ma ei tea, peaaegu tund aega ja tulemuseks oli see, et ma jäin ikkagi oma lennukist maha. Ja noh, esimest korda lendad noore loll ka, ainu, siis seal monserdati mind järgmisele lennule, ainu, ma eks mida seal igasugust lärmi teha, aga noh, hea küll, ei olnud üldse otsaselt, ei olnud mina süüdi, kõik oli teavitatud, neil oli teada, mis lennud ja nii edasi, aga hea küll. Ja siis järgmine lend läks... Läks vist mingi kuu, noh, mingi 7 tunni pärast näiteks, päris pikk ooteaeg oli. Ja ega nad mul sinna kõrval ei ju püsima ei jäänud ja keegi ühtegi telefoninumbrit ka, et kui sa tahad kuskile nüüd minna või toaletruumi või midagi sellist, et siis pandigi sinna ühele ootealal istume, et istu siin, et me siis 7 tunni pärast tuleme sulle järgi, on ju.
2: Sipsti.
3: Ja nagu naksti, eks ole. No, eks siis lõbustasin ennast lugedes raamatut ja vaadates sotsiaalmeediat tol hetkel. Aga no, nüüd ma olen juba targ et kui on rohkem aega, siis ma ikkagi ütlen neile, et ma ei viitsi sinna... Ja täpselt, et ma lähen teine õlle, eks ole, et ma ei, mis ma seal väravasse istun. Neile, noh, see sõltub nüüd sellest, milline see töötaja on, aga neil on oluline, et sa selles mõttes püsiksid paigal. See tähendab seda, et kui minul on lennuaeg, siis nemad peavad ju minu sealt lennujaamas kusagilt üles leidma, on ju. Et nad saadaksid mind ilusesse lennuki peale ja sellepärast on neil vahel olnud lihtsam, et paneme ühe koha peale, aga noh, kui ma ütlen, ma siin pubis, näed, lett on seal, ma saan sealt õlut kätte küll, et ei ole üldse probleemi, et lihtsalt kui ta sinna samma tuleb pärast vastu, siis on nagu kõik kenasti, et see on selline, noh, jälle tõenäoliselt nad seda nagu kuskil eeskirjades ei ole kirja pannud, aga noh, inimlikul tasemel saadaks ju aru, et kui sul on 3 tundi, siis sa ei viitsi nagu ühe koha peal mitte midagi tehes istuda.
1: Ja peas, et sealt peale turvakontrolli kohe exitist välja ei lähe.
3: ja ringi ka tagasi.
1: Ja või lennuga
3: sinna. See oleks ka muidugi meeletult tore aja veet, mis viis, et käid 3 tundi kainult
1: ringi lõpust. Ajal seal.
2: Ja iga fantaasia läks lenduma lähenenud. Aga kuivõrd sa oled üldse, Jakob, ka nutisõltlaseks muutunud? Me oleme siin märganud, et sul käe peal on mingi kell, mis kogu aeg räägib sulle midagi. Meie ei saa midagi aru, sina saad kogu aeg mingit infot.
3: Ma olen selline heas mõttes nutisõltlane, et ega mul oleks elu palju keerulisem ilma igasuguste nutiseadmete, et kui me reisime, kui käia igal pool, seda informatsiooni on väga palju ja tänapäeval on, no, mis on üks hästi... ma nüüd mine võta kinni, kumbast otsast läheneda asjale, aga nüüdsõnaga lennujaamadest hakkab ära kaduma see, et teavitame, et millal lend läheb, et näitame kõik asju ekraani peal. Ja mina ju seda ekraani ei näe ja seetõttu ma kasutan nutitelefoni, mis siis, kus siis on igasugused appid, mis siis jälgivad seda lennu infot, kui vära muutub või lend ilineb või mis iganes, siis mulle saadab telefon teavituse. Aga noh, üldisemalt rääkides siis tänapäeval olemas on tegelikult kõikidel nutitelefonidel ja ka nutikelladel olemas selline lahendus, mida kutsutakse siis ekraani lugejaks. Ja see on selline funktsioon, mis siis loebki ette sulle häälega seda informatsiooni, mis siis kusagilt äppist ekraani peale parasjagu kuvatakse. On ta siis mingi postitus või meil või noh, informatsioon mingisuguste asupaikade kohta, kui sa kuskil kaardirakenduses seda vaatad, et telefon räägib selle asemel, et pilte näidata. Ja see, kui sa ütled, et midagi aru ei saa, lihtsalt on see, et kuna ma kasutan seda kogu aeg igapäevaselt, siis mul on selle jutu tempo lihtsalt nii kiireks kruttinud, et kõrval oli ja inimene lihtsalt ei esimese kuulemisega sellest asjast aru ei saa, kui ta midagi ütleb, aga jah, selles mõttes on see nuti teema ühelt poolt või noh, mitmest küljest on tegelikult hästi suureks abiks.
2: Kas sa kohtud oma reisidel ka palju sarnase noh, kas sa kohtud teiste pimedatega sageli oma reisidel?
3: Mitte nüüd nagu, mitte sihilikult, kui see nüüd ei ole seotud midagi tööga, eks ole, aga niimoodi sihilikult ei otsi ma öelda seda, et ma nüüd lähen kusagile reisile või kusagile puhkama ja ma püüan sealt siis kohalikud nägemispuudega inimesed üles leida. Jällegi pigem see kohtumine, kui see tekib, siis ta on mingi teise konteksti põhine, et kui meil on seal mingid tuttavad kuskilt mingisuguste netifoorumite kaudu või kuskilt nii-öelda noh, tekinud nagu ikka on sarnaste huvidega inimesed, eks ole, et kuule, et ma tulen sinu poole sinna linna sattun, et saame kokku, eks ju.
2: Ja just küsimus pigem oligi nagu sealt, et ma mõtlesin, et kas on nagu näiteks nii-öelda sarnase murega inimesega, siis tal võib olla oluliselt lihtsam sulle seletada ja tutvustada näiteks oma kodulinna või oma maakonda läbi selle, et ta on ise selle korduvalt nii-öelda läbi käinud, nii-öelda nähes sama palju kui sina.
3: Seda küll ja seda nii-öelda kohaliku seda local knowledge'it, sellest on ikka abi, et kas või küsidki seda, et kuule, et kas teil on ma ei tea, kas teie rongid teatavad peatuseid või kui hästi ligipääsetavad mingis kui seda ühistransporti osakonnad on või kuhu mul üldse oleks mõtet minna, kui me räägime nagu sellistest võibolla muuseumitest ka, nii, et mul oli just iljuti Madridis siis uurisin ka siis seal kohalike käest, et kulge, et noh, on plaan tulla nagu Madridi ja veidi on aega siis nagu turisti ka mängida, et mis, kuhu siis nagu mist, noh, minna on, nii, minge sinna Prado muuseumisse, seal on väga hästi tehtud kõik ligipääsetavaks, kunst on kirjeldatud nägemispuudega inimestele, kõik on suurepärane, mis super, väga hea, lähme vaatame, kuidas siis on. Ma muidugi väga muuseumite selline fänn, ise Maarjaga kumbki ei ole tegelikult. Meil on pigem selline, vaatame kohaliku elumelu ja sellist, kuidas seal tänava peal või kuskil seoses kohas elu käib, aga kuna meil on nagu tööks ka ligipääsetavus, siis ikkagi käid ju läbi. Ja läksime siis sinna muuseumisse, seal on ikkagi sellised suured rahvusvahelised muuseumid, suured järjekorrad, eks ole, kõik turistid tahavad ju sinna tulla, aga seal siis oli ka eraldi selline ligipääs erivajadustega inimestele, kus siis nagu väga järjekorda ei olnud ja saime siis muuseumisse sisse. Kõik, seal on ju ka turvakontrollid, kõik reisi seljakotid, kõik asjad tuleb siis sealt läbi lasta valgustada, kõik saame sellest kadalipust läbi ja et kus nüüd siis teil see kirjeldus on, et sealt letist saab, lähme siin sinna leti juurde, et tere, et nägemispuudega, valge kepp on käes, kõik jutud, et mul oleks vaja nüüd seda kirjeldustelkega audiokiidi.
2: Usted habla espanjol, senior?
3: Ja võt, täpselt, sa juba tabad pulli ära, et anti mulle see aparaat, ma ütlesin, et ei, ma tahan inglise keeles, sest et aha, meil inglise keelset ei ole. kogu lõbu on ju, sest hispaania keelt ma nii hästi ei räägi, sest et püüdsin Duolingoga õppida natuke hispaania keelt, aga nad selle äppi keerasid ekraanilugeja seisukohast pekki, nii et seda õppida mina kahjuks enam ei saa hispaania keelt sealt kaudu. No see on aga pikk seiklus, kogu kõik, mis kõige rohkem sellest suurepärasest kunstimuuseumist meelde ei, oli siis see turvakontroll ja siis sissepääsu kadalib sellepärast, et nad ei olnud mõelnud siis inglise keelt kõnelevate turistide peale, kes võiksid ka nägemispuudega olla.
1: No võt.
2: Me teeme väikse pausi ja oleme hetke pärast tagasi.

0: ma leidsin meile õhtuks midagi lahedat.
1: Ära ütle täie hinnaga.
0: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
1: No aga siis hotlips.ee

0: Puhub läänekaare tuul 4-10 ja puhanguti 13, põhjarannikul kuni 16 meetrit sekundis. Sooja on öösel 13-17, päeval aga 17-22 kraadi. Tallinnast Pärnus on praegu 18 ja Tartus 19 kraadi.
1: Jäljed gloobusel.
2: Tere taas, paus jälle läbi. Jakobiga oleme siin stuudios, Karu ja Vänts on ka. Ja siis Jakob, sa teed raadios tehnoloogia saateid, mis ühtlasi tähendab seda, et see tehnoloogia tõenäoliselt sind ka huvitab ja võib-olla see läbi on sul ka tekkinud mingisugune selline ülevaade spetsiaalselt vaegnägijatele loodud mingitest äppidest, tehnoloogiatest, asjadest. Kas seda, kui sul muuseumis ei ole nüüd ingliskeelset seda nii-öelda kirjeldust, kuidas, mis see sõna oli?
3: Kirjeldustõlge.
2: Kirjeldustõlget, on ju. Kas tänases AI-st läbi põimunud maailmas on nii, et sa kuidagi telefoniga näitad mingit asja ja siis tädi meelal äälel räägib sulle ära kõik, mida ta parasjagu näeb?
3: Jah ja ei, selles mõttes, et sul on õigus neid igasuguseid rakendusi, mis on mõeldud siin nägemispuudega inimestele, mis sul püüavad seda pilti tehis aruabil kirjeldada, on päris on palju. Neid tuleb aina juurde, aga selle tehis aru häda on selles, et kui ta nagu ei näe seal väga hästi midagi või ta ei saa asjast aru, siis ta ikkagi mõtleb juttu juurde. Ta mõtleb ise välja, mis selle pildi peal on. Aga ta teeb seda suhteliselt nagu veenvalt, et ta räägib ikka väga enesekindlas toonis.
4: Sa ei saa vaielda ka.
3: Jah, et on küll lambad Karjamaal on ja hunt on ka, tegelikult hunt ei ole, aga lihtsalt on sünge mets. Et selles suhtes, et ta ei saa nagu sellistes kontekstides usaldada, mis on üks mure. Ja teine mure on selles, et ta ei tea, mis on oluline, mida selle pildi puhul praegu peaks tegema. Ja selles mõttes on...
2: No siis sul on ka raske kadreerida ka.
3: Jah.
2: Räägi mulle sellest maalist, aga sa päris täpselt ei tea, mida sa näitad.
3: Just, et mul on hea meel, sest et Maarja on kirjeldustõlk ja ise tegelebki selliste asjade kirjeldamisega nöelda tööalaselt ka.
4: Ta saab muidu usaldad teda või?
3: Teda ma usaldan, tema ei kipu asju välja mõtlema niimoodi.
4: Ma mõtlesin, et ei, lihtsalt vahepeal teeb sulle nalja. Noh, see on ka, et kui kodus on mingi vaidlus, ma mõtlesin ka, et võt siis sa võtad tal küünarnukis kinni, ja siis te jalutate tänaval ja ta ütleb, jah, praegu on hästi turvaline, siis järgmine põmm, saad
3: peaga
4: puu kätte.
3: Nii hulluks õnneks asjad ei ole läinud.
4: Siis peaks ikka päris riius olema.
3: Ja see, siis peaks väga valvasti asjad olema. Aga selles mõttes see, mis on nagu, noh, Maarja, kes siis kõrvalt nii-öelda professionaalina mulle üritab siis need asju kirjeldada. Ja siin tulebki see võlu välja, et meil ikkagi täna ei ole tehnoloogiaga veel seal, et tehis aru suudaks asendada inimest, kes asju kirjeldab. Et inimesel on selline, et ta teab seda pilti, tal on oskus märgata seal olulisi asju, mitte olulisi asju, tal on oskus püüda aru saada, mida on tahetud mõista anda, võib-olla kirjeldada ka teatud kunsti liiki. Või kui me räägime tänavast, me ei isegi rääkima otseselt maalist, eks ole, et vahel on võib-olla huvitav, et näed, üks mees magab seal kuskil alkoomise on kogemata kuskile tukkuma jäänud, eks ole, et võib-olla see on kõige olulisem, aga näed, AI-le annad selle pildi, tema räägib sulle, kuidas rõõmsad inimesed naudivad päiksepaistelist päeva linnatänaval, et on mingid siuksed nagu, mis on nagu võib-olla huvitavad või sellest kohast teevad selle nagu päris koha. Need detailid ta võib-olla isegi täitsa jätab välja ja selles suhtes inimene on asendamatu ikkagi.
4: Kas sinu mälu on kuidagi, oled sa märganud just välismaal liikudes, kas ta on, kas sa salvestad nagu neid, noh näiteks, et kui sa oled 5 ööd, oled ühes samas linnas ja näiteks 5 ööd oled samas hotellis, et kas need rajad sa salvestad, mis seal hotellis on üsna kiiresti? Sa tead, et võt siit liftist välja minna, see on ju, et 90 kraadi panen vasakule. Et ma just mõtlen seda, et ma olen märganud, et üks minu, me ei ole küll palju saanud suelda, aga mul elukaaslase vanaisa, ka meie saate kuulaja tervitan siin, kui laagrisse saadan siis Ennule tervitusi, ta on nüüd 80 plus mees, kes noh, kunagi 6-aastasena 50 aastapaiku leidis metsaalt, tema arvas, et see on mingi kivi või pall on ju, noh, hiljem selgus, et lõhkekeaga oli tegemist, et see oli tema nagu nägemise kaotse põhjus, aga et temal näiteks koduaias on, noh, ta võib käia nagu täistempoga seal ja liikuda punktist A punkti punkti B , ta teab täpselt , kus on puu , kus on oks , kõik asjad , aga kui sa oled täiesti võõras keskkonnas , et kui kiiresti see

0: harjumine toimub üldse?
1: Ja no omas kodus paned täiesti tunde põhjalt, eks ole, väliskeskkonnas sul tekib ikkagi ja see on ka loomulikult inimeselt erinev, minul tekib üsnagi kergesti see mälu, et kus on meie tuba nüüd hotelli kontekstis, eks ole, kus on lift, noh, eks need hotelli koridorid on ka väga erinevad, eks ole, et suhteliselt käänulised võivad nad olla ja aga ka sul ikkagi minul jääb esimese kahe korraga üldiselt ikkagi see paigutus meelde, lihtsalt sa sellises hotelli kontekstis ei saa väga kõva hooga panna, sellepärast, et seal on ka teised inimesed, kes võivad olla asju liigutanud, on ja koridori peal hotellis tekivad sinna need koristajate kärud, eks ole, all kuskil seal lobis inimestel on kohvrid asjad laiali, et noh, seal pidevalt midagi muutub, aga seda, et kus on nüüd lift, kus on tuba, kus on uks ja nii edasi, see jääb ikkagi lõpuks täiesti meelde ja sul tekib ikkagi selline kuidas siis öelda, kujutluspilt või selline kaart, plaan
2: no, ma just mõtlesin, et huvitav, kuidas moodi see välja näeb, et noh, ütleme kõige lihtsama paralleeli, mida võibolla nägijana kirjeldada on Matrixi filmis on ju, kus sellised rohelised, mingi kood jooksis seina peal on ju ja siis oli nagu must tuva on ju et kas see ka tekib selline ruumi taju, et sa justkui nagu visualiseerid enda jaoks selle või see ongi lihtsalt selline mingisugune mõnede jaoks võibolla paljude jaoks hoomamatu lihtsalt taju
0: Minu jaoks on täiesti hoomamatu just see pool, et sa ei ole alguses peale nagu näinud, et noh, vaata kui ongi, et sul on mingid mälestused mingist asjast, et just see hoomamatu on täiesti see, et kuidas sa näed siis, kui sa ei ole näinud üldse kuusepuud, on ju, et, noh, et kuidas sa seda näed, on ju siis.
1: No sa oled katsuda saanud kuusepuud või kuusepuu sellist reljeefset pilti näiteks, eks ole, et milline on kuusepuu kujutis. Et selles mõttes sa saad selliste nüüd füüsiliste kas või mudelite, noh näiteks miks me teeme näiteks kui mingisugune märgilisem hoone on ju, et miks me oleme teinud makette näiteks just tegime laulupeo või tantsupeo väljakust aitsime maketti teha, et sa saad katsuda milline see paigutus seal on millised on seal, kus on erinevad asjad, elementid, milline on nende suuruse selline vahe, et sul on see väiksema skaalas, sa saad seal siis sõrmedega üle käia, aga sellise liikumise orienteerumise peale, seal on kombineerid nii-öelda sellist võibolla suunataju, ma ütleme niimoodi, et üks samm ei loe, et ma tean, et lifti uksest meie toa ukseni on mingisugune 43 sammu, et aga pigem sa jätad meelde mingite teatud loogiliste vahemärkidega, noh, ma tean, et näiteks ongi, et kolmas uks pärast tulekustutit on meie uks või noh, kasutad ära mingid selliseid olemasolevaid pisikesi elemente, mida jälle nagu võibolla nägi inimene ei jäta meeldest, tema saab vaadata toa numbrit, aga siis tuleb mul kasutada mingit alternatiivset meetodit.
2: Ja. Mis on see alternatiivne meetod, millega sa välismaal olles linnades või kohtades navigeerid? Kui ei ole kaaslast kaasas, kes ütleb, et keerame siit ära või sinna. Kas on Google kaardil mingisugune selline veidi täpsem rakendus olemas, mis ütleb täpselt, kus kohast keerata, kus on valgusfoor, kus peab ootama, et mitte tee peale joosta?
1: No, ideaalset varianti siin selles mõttes ei ole, et Google kaart ka tegelikult ikkagi ta detailselt ei tea, kus sa nüüd minema pead, ta oskab sulle tõesti, eks ole, öelda, et keera nüüd siit tänavast osakule, keera paremale. Nii et kui sul ei ole kaaslast, noh, üks lihtsamaid variante on võtta takso, mis viib sind suhteliselt lähedale sinna, kuhu sul vaja minna on. Teine variant, noh, mida ka saab väga kergesti teha, on võimalikult palju inimeste käest küsida. Ma tean, et siit tänavast otse minnes kuskil peale kolmandat tänavat peaks tulema, on ju, ma ei tea, ütleme, näiteks bussipeatus on ju, siis paned umbes kolm tänava vahet ja selle küsid kellegi käest, et kolge, et vabandust, et kus see bussipeatus siin on. Et järjest ikkagi kogu aeg kasutad nii-öelda teiste inimeste abi ja seda on linnades saab efektiivselt teha ja noh, inimesed, ma tean, kes ei näe, võivad niimoodi ka terve pool maailma läbi reisida, et kasutades siis teiste inimeste tuge ja abi, aga noh, teistpidi jällegi mõnikord on kiire või sa ei viitsi selle, sest sa eksid ka ära ikkagi suhteliselt palju ja sinul kulub ikkagi rohkem aega, kui ütleme nägijal, sest sa ikkagi paned kuskilt valesti või mingid pisiksed asjad võivad seda liikumist ka nagu segadust sajada ja seetõttu selleks tuleb ka rohkem aega varuda kindlasti.
0: Aga sa pigem ütleme , küsid ise abi rohkem või sulle ka pakutakse abi ?
1: Täitsa sõltub
0: riigis ka ja linnast
1: ja jah, sõltub muust. Inimestest just, et ma, kui vaja on, ma siis ikkagi püüan kuskilt selle inimese leida, kas siis sammude või millegi järgi ja ta peatada, et vabandust, et nüüd oleks korraks abi vaja või teine kord oled ise rohkem nüüdse segaduses ilmega, siis tulevad inimesed ise juurde ja pakuvad abi, et see täitsa sõltub, aga üldiselt inimesed ikkagi on nagu abivalmid.
2: Kas on kuidagi ära ka kasutatud, lähed turule, ostad maasikaid ja öeldakse, et näe, siin on 20 sulle tagasi, aga tegelikult on 5.
1: No, nagu õnneks on vedanud sellega, et mul nagu ei ole sellist nagu pahatahtlikust olnud. Mul kunagi on Tallinna linnas üks inimene olnud vale bussinumbri väga kõva ja selge jäälega ja siis kui ma sinna bussi peale jõudsin, siis tulid teised inimesed, et see ei ole üldse see buss. Et kas see nüüd oli, no see on nagu ühe korra juhtunud, et kas ta nüüd oli tõesti, et inimene eksis või ta meelega
0: läks
1: ähmi, võib-olla just, et kunagi ei tea seda ka, et noh, on aga noh, jällegi see sama näide, mis ma just ennist tõin sest lennujaamast, et noh, ka seda vahel juhtub, et inimesed arvavad, et sa tahad midagi, et kunagi kuskil oli mingisugune konverents ja nagu seal on kuskil pauside ajal pakutakse kohvi ja teed ja võileiba ja küpsiseid ja komme ja kõik asju ja siis üks ka väga abivalmis inimene käis, et kas sa ikka tahad kommi, ma ütlesin, et ei taha kommi, et mul kõik väga hästi ja siis natuke sääbast tuli, ma tõin sul ikkagi kommi, ma ütlesin, et ma noh, ei tahtnud tegelikult kommi, et mis ma nüüd siis tegema pean, et kuidas sellest asjast nagu viisakalt välja tulla, et jällegi, kui selle abistamise juures on nagu kõige lihtsam see, et suhtlesel inimesega. Küsi, et kas tal on abi vaja, kui ei ole, on kõik väga hästi ja kogu lugu.
0: Nii on. Ilmselgelt, Jakob, me ei lase siin minema, vaid palume sulle jääda ka teiseks saateks veel meiega vestlema. Aitäh tulemast ja me kohtume sinuga siis juba nädala pärast. Daamid Järrad, see oli 158. saade sarjast Jäljak Gloobusel ja saatejuhtidena olid mikrofonide taga nagu ikka Andres Karu ja Väino Laisaar.
2: Jääb üle vaid soovida, et püsige avarad ja avardume meiegi.
3: Jäljed Gloobusel.

Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: Carglass parandab.
1: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe carglass.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe carglass.ee või helista 1720.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
3: Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on võimalik äike. Puhub läänekaare tuul 4-10, puhanguti 13 ja põhjarannikul kuni 16 meetrit sekundis. Sooja on öösel 13-17, päeval 17-22 kraadi ja praegu on Tallinnas, Tartus, Pärnus 19 kraadi.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20:05 Kanal 2.

laupäeval ilmub Postimees nädala erinumber, mis on pühendatud Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäevale. Nõukogude Liidu lagunemine ei toonud kaasa kurjuse impeeriumi lõppu. Postimees nädala AK uurib, mis muutis Eesti saatust, miks meil läks teistest paremini. Meenutame, kuidas elasime 35 aastat tagasi ja seda, mis takistab meil olla veelgi õnnelikum, teab öelda Eestis elanud Ühendkuningriigi suursaadik Ross Allen. Postimees nädal. Kõigest olulisest.

And have we got news for you.

0: paneks midagi hingele nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost Da.

0: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, miks saavad mõned inimesed stressiga paremini hakkama kui teised. Veel saame teada, miks peab kodutud looma võttes maksma loomade varjupaigale kopsakat tasu. Vandaalid ei jäta jonni. Värskelt hüljatud messikeskus on saanud noortekampade uueks mänguväljakuks ja meie uurime asja. Elu24 astroloog kirjutab aga seda, mida lubab kosmiline sobivus Lauren Villmanile ja tema uuele peigmehele. Nii on nagu elu käib, Elu24.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.ee.

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullefondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadios

tahaks midagi hingele nüüd ja kohe. Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

mis nüüd saab, need tunded segid taas, kuigi see on algus plaan. Räägi, mis nüüd saab, ja räägi, mis nüüd saab, need tunded segid taas, kuigi see on algus plaan.